0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja, saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji za okolje. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ob tem napoveduje, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo. Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, Muri ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj. Proizvajalec računalnikov in pametnih telefonov Apple je v ponedeljek ponovno postal najvrednejše podjetje na svetu, potem ko mu je ta naziv konec lanskega leta spel razvijalec računalniških čipov Nvidia. Vrednost Apple je dosegla skoraj 5000 milijard dolarjev. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova danes spet sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Še bova ostala na vojnem območju. Tam v Iranu ni interneta zaradi izklopa in blokade. Ampak so uspeli pretihotapiti nekaj Starlinkovih terminalov v Iran, ki takole ne ravno nelegalno, ampak na skrivaj zagotavljajo internet. Se je končala neka era ask.com, dolga leta, desetletja smo lahko na ask.com povprašali to in ono, no, 1. maja pa se je stran poslovila. In še dobra novica, ali ne tako zelo dobra, presodili boste sami. Umetna inteligenca na urgenci je že podobno zmožna kot zdravniki. Kaj to pomeni, kaj počne in kako se bo zadeva razvijala, boste izvedeli v nadaljevanju. Če ostanete točno tu, z Ervinom sva vesela vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.
5: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen,

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je kitajski izvoz prejšnji mesec dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi nemočno občutili zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so beležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji, kamor so izvozili tudi za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je prejšnji mesec narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je bil v primerjavi z lanskim obdobjem za 140% večji. K temu je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, kajti iztekle so se davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V Iranu, kjer je te dneve dostop do interneta praktično nemogoč, si prebivalci pomagajo s pretihotapljenimi terminali za dostop do satelitskega omrežja Starlink. Uradni dostop do interneta so oblasti pristrigle med januarskimi protesti, nato sprostile. Po začetku ameriško-izraelskih napadov 28. februarja pa so omejitve še zaostrile. Oblasti trdijo, da je to nujno za preprečevanje vohunjenja in kibernetskih napadov, zato so se hitro pojavile organizirane skupine, ki v državo tihotapijo satelitske krožnike za Starlink. So uspeli poiskati enega izmed članov skupine, ki v državo prinaša terminale. Ti so najzanesljivejši način za dostop do interneta. Vsak nudi povezljivost večjim ljudem v bližini, kajti vzpostavi dostopno točko Wi-Fi. Kupujejo jih v tujini in nato na zapleten način pretihotapijo v Iran. Že januarja je bilo v državi vsaj 50 tisoč terminalov za Starlink, danes jih je še več, čeprav je njihova uporaba prepovedana. Kdor v državo prinese več kot 10 terminalov, dobi najmanj 10 let zapora. Minuli mesec so v zvezi s tem aretirali vsaj 4 ljudi, med njimi 2 tuja državljana. Uradni dostop do omrežja je dvojen. Vsak ima dostop do nacionalnega omrežja, ki omogoča e-bančništvo, lokalni Uber, dostavo hrane in podobno. Tu je strani in storitve, ki so Instagram, YouTube, WhatsApp in tako naprej, pa so dosegljive le na mednarodnem internetu, ki pa je večinoma izključen.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Padel je še eden izmed tehnoloških velikanov iz prejšnje dobe, ki se je rodil še v stari dobi pred pokom balončka.com. Spletna stran ask.com, ki se je sicer do leta 2006 imenovala askjeeves.com, je obstajala že od leta 1996 do 1. maja 2026, torej letos. Prvikrat so jo že pred dvema desetletjima ogrozili spletni iskalniki, nato spletni forumi in na koncu še umetna inteligenca. Lastnik ask.com Interactive Corporation se odločil, da je zdaj konec. No, ni toliko presenečenje, da je ask.com ugasnil, kot to, da je bil doslej še vedno živ. Ask.com je bil ostanek neke zelo drugačne dobe interneta s preloma tisočletja, ko so bili spletni iskalniki še precej primitivnejši. Leta 2010 je Ask.com prenehal razvijati lastne iskalna orodja in zadnjih 16 let stagniral. Ves čas je bilo jasno, da neke visoke dodatne vrednosti nima. Kakor je Google zasenčil nekoč legendarno Alta Vista, tako je padel tudi Ask.com. V nekaterih pogledih je bil pionir, kajti zgodaj je omogočil iskanje v naravnem človeškem jeziku, še preden so obstajali veliki jezikovni modeli. Odločil se je, da jih ne bo uporabil, na koncu je potegnil krajšo in umrl.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tale novica pa prinaša vsaj dvignjeno obrv, če že ne ravno nekako nelagodnega občutka. Raziskovalci z Harvardske univerze in Univerzitetnega kliničnega centra v Bostonu so razvili in preizkusili model umetne inteligence Zero One Preview, ki je bil prilagojen za diagnostiko bolnikov. Ugotovili so, da je bil v povprečju boljši od dveh izkušenih zdravnikov z urgence, s katerima so ga primerjali. Preizkušali so ga na sveže realnih primerih. Novi OpenAI modele so preizkušali v več okoljih, od triaže na urgenci do diagnostike po sprejemu. V nekaterih primerih je imel pred seboj bolnike, ki so prišli po pomoč, v drugih primerih pa je analiziral objavljene primere v New England Journal of Medicine. V vseh primerih se je model zanašal izključno na besedilo, torej na izvide in druge pisne podatke, medtem ko ima zdravnik pred seboj bolnika in številne druge vire informacij, od videza, pogovora do neverbalnih znakov. Ampak tehnologija je napredovala. Novi model so primerjali tudi starejšim GPT-4, katerega je za šalo premagal. Ob tem so avtori raziskave poudarili, da je diagnostika urgentnih primerov lažji primer kot zdravljeni ljudi, ki so tedne v bolnišnici in imajo kompleksne težave s pridruženimi boleznimi. V tem primeru pa se bi novi model odrezal slabše, zato tudi nihče od avtorjev raziskave ne meni, da bi umetna inteligenca kdaj nadomestila zdravnike ali pa vsaj ne tako zelo hitro. Je pa lahko v veliko pomoč in tako bi morali ravnati. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja, saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Nuklearna elektrarna Krško je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta poteka vse od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: danes podobi, nas je Oliver Dragojevič popeljal tudi v tretjo uro. Dobro jutro, družba. Na današnji dan se ga bomo na aktualu spominjali, saj na današnji dan, 29. julija, preminul Oliver Dragojevič, glasbena legenda, kateremu posvečamo nekaj besed tudi na aktualu.
1: Koliko para bacilo se, koliko toga popilo se, dobra večer, moja tugo.

Ko pomislimo na Oliverja Dragojevića, skoraj vedno pomislimo tudi na morje, Dalmacijo in tisti poseben občutek poletja. Rodil se je v Splitu, mesto, ki je močno zaznamovalo njegovo glasbo in njegov način izražanja. Nikoli ni skrival svoje povezanosti z Dalmacijo. V njegovih pesmih so bili sonce, valovi, ljubezen, nostalgija in zgodbe navadnih ljudi. Prav zato so se njegove pesmi tako močno dotaknile poslušalcev, ker niso bile odpete, ampak doživete.

Olivarjevi koncerti niso bili samo nastopi. Bili so večeri čustev, kjer občinstvo ni samo poslušalo glasbe, ampak jo je tudi doživljalo. Ljudje so na koncertih peli z njim, pogosto od prve do zadnje pesmi. Njegov glas je imel nekaj posebnega, miren, topel in prepoznaven, takšen, da ga nisi moral zamenjati z nikomer drugim. Čeprav je imel ogromno uspehov, je vedno ostal skromen in povezan s svojimi poslušalci. Morda je prav zato njegova priljubljenost ostala tako močna skozi leta.

0: Ritual Kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
3: Od Oliverjeve smrti je minilo že nekaj let, ampak njegove pesmi niso nikoli zares odšle. Še vedno jih slišimo na radijih, ob morju, na praznovanjih in v trenutkih, ko se želimo spomniti nečesa lepega. Njegova največja zapuščina niso samo nagrade in uspehi, ampak občutki, ki jih je pustil ljudem. Nekatere pesmi namreč ostanejo zato, ker nas spomnijo na ljudi, kraje in trenutke, ki jih nosimo v sebi. Oliver Dragojevič je bil in ostal eden tistih umetnikov, pri katerih glasba ne pozna časa.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Vodnatost rek po državi je majhna, pri čemer imajo izrazito malo vodnatost za julij reke Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča ter Kolpa v zgornjem toku, poudarjajo na Agenciji za okolje. Tudi v prihodnjih dneh bo vodnatost rek ostala mala in se bo zelo počasi še zmanjševala. Ob tem napoveduje, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo. Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, Muri ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj. Proizvajalec računalnikov in pametnih telefonov Apple je v ponedeljek ponovno postal najvrednejše podjetje na svetu, potem ko mu je ta naziv konec lanskega leta spet razvijalec računalniških čipov Nvidia. Vrednost Apple je dosegla skoraj 5000 milijard dolarjev. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem, ob morju ter v večjih mestih okoli 19. Najvišje dnevne bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo prevladovalo precej jasno in vsak dan bolj vroče vreme. V Alpah lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Še v eno uro nas je popeljal Oliver Dragojevič, katerega se bomo danes spominjali na aktualu. Dobro jutro, družba, 4 od bila ura, te Arlica družim z vami sredi noči in v tejle uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Braši.

0: Kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je petič slavil na dirki po Franciji. V prvem odzivu za organizatorje je 27-letnik dejal, da bi svoje uspehe na francoski pentli le stežka strnil v knjigi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec dirke po Franciji. S peto zmago se je na vrhu večne lestvice pridružil še četverici s toliko nazivi najboljšega na dirki vseh dirk. Tudi v zadnji etapi v Parizu je 27-letni Slovenec dirkal na zmago, a povsem na koncu popustil. Slavil je Nizozemec Mathieu van der Poel.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
4: Nogometna ekipa iz Radomelj je na spletni strani zapisala, da je po koncu nedeljske tekme drugega kroga prve lige Telemach na Bonifiki športni direktor Kopra Ivica Guberac s tremi predstavniki domačega kluba najprej telesno napadel predsednika Kalcerja Matjaža Marinška, nato pa še športnega direktorja Grego Marinška.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktuál KUM. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Danes bo v večjem delu države jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno vreme. Najvišja temperatura bo 36 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Padla prva klapa igrane serije Štuk o izkušnjah, odnosih in stiskah mlade generacije. UNESCO na seznam ogrožene dediščine uvrstil antično mesto Herson na Krimu, območja v Libanonu in na Zahodnem bregu. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Delavsko kulturno društvo Svoboda Dobr na Trbovlje je aktivno tudi med poletjem. V prostorih društva so članice dežurne vsak četrtek med 16 in 18 uro vabijo k njim na ogled in sproščen klepet. Ob tem lahko poveste svoje predloge in želje za kulturni program za sezono 2026-2027. Zbirajo tudi prijave za ponatis knjige Dobrna med cvetočimi akacijami.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Fotoklub Hrastnik že okoli 40 let sodeluje s fotografskim društvom Jesenice. Rezultat sodelovanja je tudi razstava jeseniškega kluba v prostorih zdravstvenega doma Hrastnik, kjer si lahko do 15. septembra ogledate raznolike fotografske poglede in motive 25 avtoric in avtorjev. Od prejšnjega tedna pa sta v vitrini pri Hrastniški pošti na ogled reportaži z naslovom Otvoritev razstave fotografskega društva Jesenice avtorja Miloša Hudarina in osrednja slovesnost ob prazniku občine Hrastnik avtorice Maje Rozman. Mestni muzej Litija je na svoji Facebook strani objavil stare fotografije posnete poleti za Savo. Ob tem so spomnili, da je bila Litija nekoč prava zasavska metropola, saj so k njim včasih ljudje množično prihajali s posebnimi kopalnimi vlaki, da bi se poleti spočili na priljubljenih savskih sipinah. Julija 1900 je odbor za vožnjo po Savi organiziral celo nepozabno plovbo z ogromno 35-metrsko ladjo, ki je peljala izletnike iz Litije vse do Krškega. Kot so še objavili, so leta 1900 zapisali, da bosta za vrhunsko vzdušje na krovo skrbela godba prostovoljne požarne brambe Litijske in tukajšnji pevski zbor. Bode tudi gostilna, tako da bodo imeli izletniki razen krasne vožnje tudi vsestransko zabavo. Dodali so še nekaj zanimivih podrobnosti iz tiste plovbe. Opisovali so jo, da poteka skozi slikovito in divje romantično Savsko dolino. Moški so za prevoz plačali 2 kroni, medtem ko so bile dame oproščene plačila. Povratek domov je bil organiziran z večernim vlakom ob 11. uri zvečer.

Ta mesec je padla prva klapa igrane serije Štuk režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki sta tudi soscenarista serije. Scenarij je sicer napisal Aleš Čar. Serijo bodo snemali 23 snemalnih dni, predvidoma nekje do konca avgusta, na različnih lokacijah v Ljubljani, največ v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. V študentskem domu nedaleč od Ljubljane Mija, Kantar, Mojca, Blaž, Petra in Jasmina še ne vedo, da jih čaka dan, ki bo zaznamoval njihova življenja. Na vroč avgustovski dan se vsakemu izmed njih svet postavi na glavo. Šele pozneje bodo razumeli, da se je moralo zgoditi prav to, so vsebino serije povzeli pri Slovenskem filmskem centru, ki je podprl projekt. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severno-emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt Emoncev. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Organizacija UNESCO je prejšnji teden na seznam ogrožene svetovne dediščine uvrstila antično mesto Herson na Krimu. Ocenili so namreč, da je območje na obali Črnega morja v bližini današnjega Sevastopola v času ruske okupacije ogroženo zaradi gradbenih del in arheoloških izkopavanj. Poleg Hersona so nam dodali še lokacije, ki so jih nedavno osvojile izraelske sile, vključno z gradom v Libanonu ter arheološko najdišče na okupiranem Zahodnem bregu. Območje so dodali na seznam po glasovanju vseh 196 držav članic.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Več nemških opernih hiš in gledališč sodeluje pri vzpostavitvi spominske platforme o nemških umetnikih, ki so jih preganjali v času nacizma. V projektu poimenovanem Utišani glasovi sodelujejo Hamburška državna opera, Državna opera Unter den Linden v Berlinu, Državna opera v Stuttgartu, Dresdenska Semperoper in Državno gledališče v Dresdnu. Doslej so raziskali usode 300 umetnikov in gledaliških delavcev, ki so jih med letoma 1933 in 1945 izključili iz nemškega opernega življenja. Številne med njimi so kasneje umorili. Večinoma je šlo za jude in ljudi, ki so se upirali nacističnemu režimu.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se je tam začel prejšnji teden, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice, so napovedale mestne oblasti. V pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic. Rimski podžupan za kulturo Massimiliano Smerillo je te prostore označil kot podnebna zatočišča, ki bodo po njegovih besedah nekaterim prebivalcem omogočila tudi, da premagajo osamljenost. V njej so se znašli, ker ne morejo preživljati prostega časa na prostem. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo v večjem delu države jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Najvišja temperatura čez dan bo 36 stopinj. Jutri bo precej jasno vreme. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob začetku letošnjega svetovnega tedna dojenja, ki bo potekal od 1. do 7. avgusta pod sloganom Prednost dojenju, ustvarimo trajnostne podporne sisteme, izpostavlja pomen dojenja za zdrav razvoj otroka. Letošnji slogan nas opominja, da materino mleko ni le najboljša hrana za novorojenčka, temveč temeljni steber trajnostnega razvoja družbe. Namen tega tedna je usmeriti pozornost družbe k ohranjanju in spodbujanju dojenja. Saj materino mleko zagotavlja vsa potrebna hranila za novorojenčka in krepi otrokov imunski sistem. Lutkovno gledališče Maribor bo z večkrat nagrajeno predstavo Ostržek gostovalo v Tokiju, kjer bo v začetku avgusta festival Ahoj 2026. Ta potekal se od leta 1971 in velja za eno najpomembnejših mednarodnih srečanj lutkovne umetnosti na Japonskem. Hrvaška Atlantic Grupa je v prvi polovici leta ustvarila 618,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 10,6% več kot v enakem obdobju lani. Normalizirani čisti dobiček je narasel za 39,2% na 20,1 milijona evrov. Rast so kljub pritiskom visokih cen ključnih surovin, predvsem surove kave, dosegli na vseh strateških področjih. Na podlagi doseženih rezultatov in pričakovanj so v Atlantic Grupi zvišali napoved letošnjega poslovanja. Pričakujejo, da se bodo prihodki ustavili okrog 1,3 milijarde evrov, dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo pa nad 115 milijonov evrov. Kitajski Ningbo bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo ob gostiteljici Kitajski podalo 7 najuspešnejših odbojkarskih reprezentanc v tem tekmovanju. Slovenijo pa v četrtfinalu danes ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 6:03, že sredino jutro, danes cel dan bo pretežno sončno, temperature pa od 31 in vse tja do 36 stopinj.
7: Dobro jutro, na ceste naš prometni oddelek, da je na cestah vse ok, brez posebnosti, brez zastojev, če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Martina Žvan.
1: Ok, dobro jutro.
2: Jure, a?
1: Jep, prišli smo. Jep, prišli smo do tega dne. 8 let nazaj. 8 let nazaj se je čas ustavil, svet se je ustavil. Vsak je si vzel moment zase in si rekel, pravzaprav ni veliko govoril, ampak je samo
2: pomislil.
1: Utrinki so prihajali, utrinki spominov, refreni, prihajale so zgodbe, ki smo jih doživljali skupaj z njim,
2: na
1: njegovih
2: glasbo.
1: Koncertih, z njegovo glasbo.
2: Absolutno.
1: In z ljudmi, ki smo bili, s katerimi smo zelo povezani in smo ob njegovi glasbi ustvarjali tiste, bomo rekli, ultimativne spomine. 8 let nazaj.
2: Na današnji dan. Ampak Jure, jaz mislim, da ti hočeš povedati, da bodo vsi te utrinki in občutki, ki jih dobivamo ob njegovi glasbi, se zopet zgodili danes.
1: Točno to, Heidi.
2: V tem studiju.
1: Točno to, Heidi.
0: Oliver je aktualno.
1: Wow. Danes Vera Luka.
2: Se zgodila kar mal ushičena, veš?
1: Si se, jaz
2: sem
1: tudi.
2: Sem se.
1: In sem vedel, da bo danes dan, ko bomo obujali vse tisto najlepše in najboljše, kar nam je dal Oliver. Pravzaprav ne obujamo, ker je še vedno tukaj z nami na aktualu in zavedno. Jaz čakam na vaše, pravzaprav tukaj vsi skupaj čakamo na vaše zgodbe. Da poveste, koliko in kako velik je Oliver Dragojevič v vašem življenju, v vaših očeh. Katera je vaša najljubša pesem Oliverja Dragojeviča in zakaj prav ta pesem in kakšna zgodba se skriva za to pesmijo?
2: Ali pa če imate mogoče kak spomin z njim, če ste ga kdaj spoznali, morda z njim zapeli?
1: Nič 4-1, 30, 40, 50, Anita Gošte se nam oglasi iz Vele Luke. Danes veliki koncert Trago Beskraju. Sredi Vele Luke, verjamem, da bomo skupaj tam. Dokumentarni film prihaja o Oliverju na Aktual TV po 18:00. Torej, do takrat pa veliko Oliverja, veliko spominov, veliko vas, nas, aktualovke in aktualovci. Danes se združimo ob
2: in
1: njegovi glasbi.
2: In veliko gostov z njegovo glasbi.
1: Ja, Gina Marina po 9:00.
0: Aktualu je doma.
3: Mogu samo se nada, da ljudi, ki bodo slušali, da jih bar prenese u mista di bude lipo.

smo svi rođeni, brodovi sreće odlaze, odlaze da se ne vrate.

0: Oliver Jordan na Actualu.
1: Radio Actual Cum.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
4: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: je današnji užitek, Oliver Dragojevič. Oliver je v dan je to na aktualu 29. julija. Danes obujamo spomine, danes se združujemo z njegovo glasbo, še bolj na glas. SMS-i 041 30 40 50.
1: Imamo enega. Robi piše.
0: Robi, dobro jutro.
1: Robi, dobro jutro. Robi piše, da je bil na koncertu od Oliverja in Gibonija v auditoriju Portorož in jima je častil liter.
0: Bravo, Robi.
1: Ja. Zakasnila sta na odr 15 minut in je prišel menedžer do njiju in je rekel, da morate iti na odr, ljudje čakajo. Potem mu je pa Oliver povedal, produžit ćemo koncert, samo da popijemo do kraja. Prijatelju je častil, moramo imeti obzira na to.
2: Jaz sem vedel, da je bil Oliver en fajn človek.
1: Fajn človek. Vse pravi Robi v nadaljevanju SMS-a, to je njegova veličina.
0: Vidiš, to je to. Od Oliverja se moramo naučiti, da si moramo vzeti
1: čas
0: za užitek.
2: Za prijatelje.
0: In za prijatelje. Robi, kakšen spomin, da bi jaz bil za tisto mizo. Bi často še en liter. O moj bog. Ja. Nadaljujemo vaše zgodbe, vaše pesmi, vaš Oliver. Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Če smo že pri tem, ne? Hajdi časti v soboto.
0: Ne,
1: to soboto.
0: Naslednjo soboto. 8.
3: Akademija žara.
0: Na kopah.
2: Mi govorimo o veličini Oliverja, ne o moji veličini.
1: Pa da vidimo še tvojo veličino. Da boš nekaj počastila na štiradi na kopah.
0: Sem mislil, da se boš ti pohvalil s tvojo veličino, ali mora se Hajdi pohvaliti s svojo veličino.
1: Ko smo delali Luna na Bodala, jaz sem se že s svojo veličino pohvalil.
2: Jaz sem se pohvalila s tem, da sem uganila veliko več v njih. Sestavin kot ti.
0: Imamo novo poglavje. To zakopljamo, to staro sekiro. Drugače pa novo poglavje. Še enkrat ponovimo 8. torej 8. augusta, ne to soboto, ampak naslednjo soboto se dobimo na kopah. Zakaj? Ker se Roštiljada seli na festival KKŠ Summer Fest. Torej veliko fantastične glasbe, veliko žar, dobrot in veliko ogromno tistih fantastičnih ljudi.
2: Pazi zdaj to pod fantastično glasbo. Pod to spada Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in drugi. Na enem odru, v enem dnevu vse te glasbene legende.
1: In vstopnice so že in tisti, ki jih nimate hitro na topevent.si na Petrolova prodajna mesta. V glavnem, pred Roštiljado, mislim, mi dva s Hajdi smo že imela veliko izzivov in zdaj smo že v tretjem tednu tega izzivanja. In v tretjem tednu izzivanja so nas malo dali na Roštilj. Jaz sem v ponedeljek na svoje pekoče in neprijetno vprašanje odgovoril. Danes je pa Hajdi na vrsti.
0: Katera je bilo to vprašanje?
1: Kot je briga.
0: Vprašanje
1: je bilo, zakaj smo moški prepričani, da smo boljši žar mojster kot ženska.
2: Si ti odgovoril na to?
1: Sem odgovoril. A vam povem, kjer je bil moj odgovor.
2: Prosim.
1: Zato, ker nam ženske vse pripravijo.
0: Wow.
2: No, danes je pa vaša možnost, da men zastavite eno neprijetno vprašanje.
1: Ko ne, zelo neprijetno, pekoče.
0: No, kaj ne želiš, da te vprašajo, nam povej.
2: Kaj ne želim?
0: Kaj ne želiš, da te vprašajo?
1: Povej. Vprašajo.
2: Če bi bila samska, če bi bila z Matjasom.
0: Wow! Dobro vprašanje.
2: Pač to tega se ne sprašuje.
0: Nič 5-1-70-80-90, zastavite prav to vprašanje in ste v igri, ker po peti uri izžrebamo srečne žak, ki bo prejel vstopnice za Roštiljado, ki se seli torej na festival KKŠ Summer Fest na kopah 8. Nič 5-1-70-80-90.
1: Poprav želel sem to vprašanje spostaviti.
0: Ja, dobro.
3: Roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

avgusta od 18. ure znami na kopa. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstupnic na topevent.si in Petrol.

0: Najnovejši divji, res divji, v poletju 2026, morje in mi, danes je, smo ga dočakali, 29. julij.
1: Na aktualu je doma.

0: Oliver Iudan la Actualu.
1: Saška piše. Saška piše, lepo, dobro jutro. Moja pesem je Cesarica. Igrali smo jo na poroki in na Abrahamu pri prihodu. Želim vam lep dan, aktualci, in uživajmo ob njegovi glasbi.
2: Cilega života, jaz sem ti, jaz samo nju.
3: Saška, upam, da moš posluša, oziroma ali sta skupaj.
4: A ni lepo, da se za isto pesem odločiš na poroki in še potem na Abrahamu?
3: Neverjetno. Što obujaš spomine, obujaš tiste najlepše spomine v življenju in zato je poskrbel vedno Oliver z njegovo glasbo.
1: Pa še danes.
4: Pa še danes, spet se serica, večna.
3: Jaz sem prepričan, da bom tudi jaz, bo del ceremonije, del poroke tudi, prav ta pesem. Kaj pa ti, Heidi?
4: Cesarica ne, enih 19 drugih Oliverjevih paja.
3: Matjas?
1: Ja.
3: Ti? Ja. Kako bi rekel danes?
1: Cesarica se začne vse, ne?
3: Saška, čestitke. Hvala za zgodbo. Pozdravite moža, objemite moža, poljubite moža zdaj, če je blizu. Drugače pa v misli.
1: Skuhajte neki možu, dejte jaz.
3: Ja,
1: lačo.
4: Oh my God.

0: Danes bo z nami cel dan združeni z njegovo glasbo, vrhunsko veličastno glasbo, Oliver Dragojevič. Oliver je v dan je danes. Saška je imela to na poroki na Abrahamu. Čestitke še enkrat, Saška, zelo dober izbor glasbe. Če imate tudi vi pesem, misel ob Oliverju, za Oliverja, za Oliverjevo glasbo, za Oliverjev dan na aktualu 041 30 40 50.
1: In za Oliverjev dan se je tudi sonce prikradlo na nebo in bo tam ostalo. Imamo sončno danes cel dan od 31 do 36 stopinj. Jutri, petek in sobota, vsak dan sončno in še bolj vroče. Jutri zjutraj okoli 14 do 16 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 in tudi do 38 stopinj.
0: A je danes začetek vročinskega vala?
1: Kako pasi?
0: Te mora reči, ja, prvi.
1: Dan v pasi vročini.
0: Prvi res pasi dan.
1: Res je.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro na ceste, prvi jutranji zastoj na slovenskih cestah, torej na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: 29. julij, danes slavimo njega, danes slavimo njegovo glasbo. Danes je dan Oliverja na aktualu.
1: Oliverjev dan na aktualu.
2: Cel dan se nam bo javljala iz Dalmacije, to je Južna Dalmacija, ne, Matjas?
0: Južna Dalmacija,
2: Južna, ja. Pač preverim, ok, naša glasbena urednica Anita Gošte in ena ptička nam je prišepnila, da se bo oglasil celo Marko Škugor. Več javljen bo čez celoten dan in sicer obiskala bo vse najbolj znamenite točke, kjer je živel in se, ne bomo rekli, potikal. Kjer je živel,
0: kjer je ustvarjal. Kjer je dobival inspiracijo. Tiste pomembne lokacije bomo danes poznavali za Nito. In kot rečeno, ja, Marko Škugor se pridružil zgodbi Oliverjev dan na aktualu.
3: Samo s tobom ja upoznao sam ljubav.
4: Se lepa zarko po telefonu. Jaz se pa Oliverja spomnim, ampak leta ne bi se mogel spomniti. Ampak to je sigurno več kot 10 let, kaj je bil na Zagorski noči, kaj je bil. In drug dan, ko grem jaz od Maše, ga srečam pred gostiščem Kum. Ampak govorila pa nisem. Želim lep pozdrav vsem poslušalcem. Hvala, ja.
0: Darko, hvala za zgodbo. Dobro jutro, Darko. Zagorje, Zasavje, tudi združeni v Oliverjev dan.
5: Jaz, če bi ga srečal tako slučajno, ne vem, če bi zdržal, da grem šel. Prosite, nešto, da vas pitam.
0: Ker bi ti lahko bilo žal potem, ja, vidiš.
5: Če bi ga vprašal, sem koliko ura.
6: No, nemam sata. Sam je pitaš ti.

0: Oliver Eudan na Actuaru. Radio Actual Cum.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
2: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Srčno vzdušje.
7: In pisane melodije.
6: Na aktu.

0: Tanja Žagar na aktualu 10 minut do 7, 29. julija. Dobrodošli danes.
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Dobrodošli v spomine, čustva in vse tisto, kar nas združuje. Oliverjeva glasba. Danes smo tudi skupaj...
2: Vse, kar si naštel,
0: na Korčuli, Veli Luki.
2: Nam bo pričarala naša Anita Goštej, ki se nam bo cel dan javljala iz torej najpomembnejših lokacij Oliverjevega življenja in prvo javljanje se zgodi čez nekaj trenutkov in sicer Anita se nam bo oglasila iz onkologije in radioterapije iz bolnišnice, kjer je torej na današnji dan leta 2018 umrl Oliver Dragojevič.
0: Anita, dobro jutro.
3: Eno lepo dobro jutro iz Splita. Po 5 urah smo končno prispeli semkaj in mesto se že počasi prebuja in z njim seveda tudi vsi naši spomini. Pravkar stojimo pred stavbo splitske bolnišnice, v kateri se je pred točno 8 leti o 5 zjutraj ustavilo srce glasbenega in človeškega velikana, našega Oliverja Dragojeviča. Oliver, naš galeb, v bistvu jaz prav slišim zdaj le enega galeba tukaj, tako da Oliver ni nikoli prav zares odšel. Jaz mislim, da je čas, da spustimo tole težo občutkov in da gremo naprej v življenje, v Split in Velo Luko. A tako da, fanta, jaz vaju zdaj le povabim na eno kavico, pa na en doročak.
0: Mi tudi, Anita, hvala.
4: Hvala, Anita. In Anita se nam že kmalo v naslednji uri oglasi iz Splitske rive in tam se bo sprehodila po Splitski rivi in nam povedala še kakšne zanimivosti, katere so bile za tist pogreb, ki se je zgodil, ki je bil največji, po mojem, v zgodovini Hrvaške.
2: Še kasneje danes pa prihaja tudi en stadion. En fuzbal stadion.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Beli hiši sporočil, da je bilo srečanje dobro. V spredju pogovorov je bila zlasti krepitev ukrajinske zračne obrambe, med drugim naj bi voditelja govorila tudi o možnosti proizvodnje raket za sisteme zračne obrambe Patriot v Ukrajini. Hidroelektrarne na Dravi, Soči in Spodnji Savi bodo v tem mesecu proizvedle 39% manj električne energije kot julija lani ter 52% manj od petletnega julijskega povprečja, so za STA ocenili na holdingu Slovenske elektrarne. V prvem polletju so proizvedle za tretjino manj elektrike. Ustavno sodišče na Poljskem je včeraj zadržalo uredbo, ki predvideva priznanje zakonskih zvez istospolnih parov, sklenjenih v drugih članicah EU. Uredba po oceni Poljskega sodišča ni v skladu z ustavo, čeprav je sodišče EU lani novembra sklenilo, da morajo članice EU priznati zakonske zveze istospolnih, sklenjene v drugih državah članicah. Nogometaši Celja so na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pred domačimi gledalci po izvajanju 11 metrovk premagali albansko Agnatijo 4-1 in se uvrstili v naslednji krog. Igralci iz Knežjega mesta so si zagotovili evropsko jesen v vsaj ligaškem delu konferenčne lige, še vedno pa sta v igri najprestižnejša Liga prvakov in Evropska liga. Trikratne slovenske prvake v tretjem krogu čaka armenski Ararat.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
4: Pop, brez odvečnega balasta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 5 minut čez 7 v sredinem jutru, danes bo sončno, čez dan bo od 31 do 36 stopinj, trenutno pa med 16 in 25. Danes sredi dneva velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, naslednje dni pa po vsej državi začenja se torej vročinski val.
4: Dobro jutro, na ceste je Štajerska avtocesta za stoj v smeri Ljubljane od Domžal, pa na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Dobrodošli brezplačno. Srečno pot.

0: Ja, še enkrat dobro jutro. In danes, dobro jutro, v ritmu Oliverja Dragojevića. Danes slavimo Oliverja Dragojevića in danes bomo kar naprej slavili Oliverja Dragojevića, tako če imate slučajno kakšen spomin, če imate kakšno pesem, ki je vas obeležila in katero nikoli iz glave niste mogli vršiti van, dejte nam to povedati na 0431 40 50.
1: Oliverjev dan. Aktualno.
0: Vemo, kdo ne more dati stran.
2: Z most pri telefonu. Aha. Pred 15 leti smo bili v Veli Luki, na Korčuli. Smo šli zjutraj zgodaj na sprehod ob obali in jaz nadaleč zagledam enega gospoda s kapuco na glav, zjutraj ob sedmih, očala. Sončna, sem si mislila, pa kaj se je temu zgodil, tok je toplo, on kapučo na glav, bundo, roke v žepu, se srečamo, se pogledamo in je bil Oliver. Se lepo pozdravimo, je rekel, o Slovenci, zdravo, moral sem se tako obleči, ker drugače me vsak spozna. Smo si pomahali in jaz imam ta spomin tako v sebi, kot bi se zgodil danes zjutraj. Srečno, hvala lepa.
3: Hvala Suzi za to zgodbo. Vsi želimo biti del njega, del njegove zgodbe, del njegove glasbe. Želimo spoznavati lokacije, kjer je nastajal ta glas, te emocije, ta moč in ta glasba. In vsak ima eno zgodbo, to je življenjski spomin. Jaz tega spomina nimam, pa bi ga tako rad imel. Jaz sem ga videl samo enkrat na koncertu.
4: Jaz ga niti to nisem, pa si ga res želim.
3: Enkrat je bil dvojni koncert, Plestenjak pa Oliver v Izoli.
0: Res?
3: Ja, in moram reči, da takrat sem bil mlad, povem iskreno, in nisem tako čutil še te glasbe, kot jo čutim danes. Danes je ta glasba moja v mojem srcu največja na svetu. Ampak vidiš.
0: Jaz sem enkrat imel priložnost iti v Labin na njegov koncert, ki je bil res mehen koncert. In nisem šel.
3: Vidiš.
0: Mislim, bil sem na drugih koncertih.
3: Ja,
0: ni to bil edin koncert, ampak mislim, da je to bila zadnja ponudba, ki sem dobil, da grem na njegov koncert. In takrat nekaj, ko gledam z današnjimi očmi, je nekaj zelo nepomembnega bilo na drugi strani.
4: To ste je pa žal,
0: nisem šel in je...
3: Vaše zgodbe ni 41, 30, 40, 50. Vaša najljubša Oliverjeva glasba in zgodba, ki se skriva za njo.
1: Na aktualu je doma.
5: Uživa samoči v snazi mora. Uživa v valovima. Ne znam, nekako kad vidim ja to more i strah me i drago mi je. To se mislim, to ja ne mogu objasniti. To bi trebalo možda neko koje više riječi. To
1: Oliverjev dan na aktualu.
4: Čez dobri dve uri prihaja v studio en poseben gost, en simpatičen belokrančan. Gino Marino prihaja in tudi tole bo zapel Oliverjevo Galeb i ja.

0: Pesmi nam ga obudi Gino Marino po deveti, Galeb ja, kot Oliver Drugojevič prihaja Gino Marino, torej po deveti, VIP Oliver obisk.
1: Na aktualu je doma.
2: A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi.
3: Piše aktualovec Tadej, dobro jutro.
1: Na aktualu.
3: Zame je najboljša skladba Oliverja Kad mi dođeš ti. Ob tej baladi mi preprosto pridejo na plano vsa čustva ter spomini, ki jih nosim v sebi. Prav tako pa si je te balade zaželela Kaja, ki pravi, jaz bi želela slišati Kad mi dođeš ti in to pesem bom nekega dne imela tudi jaz na poroki. Kaja, Tadej, za vaju in za vse ostale, ki nam je Kad mi dođeš ti res pri srcu.
0: To je Oliverjev dan, vaše zgodbe, vaši spomini, vaše pesmi. Oliverja Drugojeviča na nič 4 1 30 40 50. Slavimo ga skupaj danes.

0: polno. Oliver je v dan na aktualu, je danes in tudi glasbeni dvoboj tako obarvan.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Galeb.
3: Galeb.
4: Ok.
5: Kaj je Galeb?
0: Kaj je Galeb?
5: Kaj, rekel, kaj je Galeb?
0: A Galeb?
5: Jaz nekaj bi on rekel.
0: Galeb je svobodnjak, je divja ptica, je...
4: Galeb je nekdo, ki marat morje.
5: No, Oliver je rekel, da je Galeb pravzaprav grda ptica. A in jaz se absolutno strinjam s tem.
0: On, pa dobro, če koga
5: vidiš, je v bistvu ajde. Nikak kršna ptica, mrhovinar, vendar je pa nosilec duha, vidimo ga vsak dan in je simbol, to je podobno, kot če imaš v družini kriminalca. Res je kriminalc, vendar pa je na nek način tudi vzor, ker je ego in osebnost. No, najmočnejši nekdo, ki mu slediš in tako to gre. To je Oliver povedal v enem intervjuju, ja. In če gledamo realno, Galeb je res pravzaprav grda ptica.
0: Lipolije. Malo manj romantično, kot smo si predstavljali Galeba v Oliverjevih očeh. Ja. Ampak ja,
5: za meni je tudi, veš, ko v komadu slišim moje Galebe, mi je romantično in vse. Sam, ko ležiš na plaži, pa slišiš nad sabo in ti imaš nek burek v rokah. In slišiš,
0: je kriminalci.
5: In preleti in ti vzame tist burek.
4: Takrat je pa res mrkovine.
5: Tist kriminalc.
0: Absolutno se strinjam. Prvi predlog. Galebija.

pa ni galeb, ni mrhovinar, ampak je njegova neka se drugi raduju. In sicer to pesem je Oliver prvič predstavil na Splitskem festivalu leta 1990. In čeprav ni prejela nobene glavne nagrade občinstva, je absolutno postala zimzelena uspešnica in ima na YouTubu več kot 9 milijonov ogledov.

0: Mogoče da ne robe zdaj razumete, pa da se grdo sliš to, kar bom zdaj povedal.
1: Danes je dovoljeno vse.
0: Ampak če bom kdaj umrl, bi hotel, da mi to igra.
1: Jaz sem si zapomnil, kako močne zvočnike rabiš.
0: Mislim, da se ti ne rabiš, zapomni ti zdrejšo.
2: Bom jaz to skaljela.
0: Zmagovalec?
1: Ostajamo pri Oliverju, sicer več glasni Oliver je to.

0: Danes bo tam, ne najdem besed, kako bo danes tam, koliko 10.000, več 10.000 ljudi, 100.000 ljudi, vela Luka.
1: Jaz mislim, da je 10.000 samo čovnov.
0: Samo čovnov. tako da, ja, danes je ta dan.
1: Odprl sem včeri sem odprl Instagram, Facebook, vsak drug story je bil z čovna. In nekje okoli Vele Luke.
2: Ker vsi čakajo, da pridejo na ta koncert.
0: A lahko zamižimo zdaj?
1: Ajde.
0: In si rečemo, nekoč tudi jaz.
2: Ne, nekoč, naslednje leto tudi jaz.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Hudomušen slovenski pregovor čič ne da nič, stalo pa malo, pomeni, da samo sedenjem in čakanjem ne dosežemo ničesar, treba je ostati in nekaj narediti. Stalo pa malo namiguje, da je že majhen trud boljše kot popolna neaktivnost. Dobesedno, če samo sediš, ne dobiš nič. Brez pobude in truda ni rezultatov. Pregovor čič ne da nič, stalo pa malo spodbuja, da je... Hudomušen slovenski pregovor čič ne da nič, stalo pa malo pomeni, da samo sedenjem in čakanjem ne dosežemo ničesar, treba je ostati in nekaj narediti. Stalo pa malo namiguje, da je že majhen trud boljše kot popolna neaktivnost. Dobesedno, če samo sediš, ne dobiš nič. Brez pobude in truda ni rezultatov.

0: maka namesto popolnega mirovanja. Poudarja, da je tudi majhen napredek boljši kot noben. Včasih ni treba narediti velike spremembe, dovolj je, da začnemo. Pregovor uporabimo, ko nekdo samo čaka na priložnost, namesto da bi jo ustvaril. Sporočilo pregovora: uspeh zahteva vsaj nekaj gibanja, če ne poskusiš, ne moreš uspeti.
1: Modrost, modrost stoletja. Stoletja. Radio Aktual Kum.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
6: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
10: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
15: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
16: Dan posvečen legendi. Oliverjev dan.
17: Na aktualu.

0: Danes slavimo njegovo glasbo, danes slavimo njega. Oliver je danes to na aktualu in pozdrav vsem aktualovkam in aktualovcem z relaksom v Veli Luki. Kakšen dan za vas danes. Dajte se nam javiti. Dajte te občutke, da li z nami. 4-1, 30, 40, 50.
1: Če ste že dol, kako se imate, kakšna so pričakovanja, da tudi mi malo tega dobimo v Ljubljano v studio.
0: Še več Vele Luke rabimo tukaj.
1: Točno to. 7:32 minut, danes bo sončno, čez dan od 31 do 36 stopin. Trenutno pa Črnomelj 18, Bled, Murska Sobota 19, Koper in Izola pa 22 stopin. Vroče in sončno bo tudi vse prihodnje dni do konca tedna, tudi do 38 stopin bo.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Smo vedno v dobrih rokah na cesti, ko je z nami prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, sončno jutro. Naj bo čim bolj osvežilno, predvsem pa pozorno, trenutno pa ni nekih večjih dogodkov, le opozorilo med Pernico in Dragočavo. Oviram promet zaradi živali na bozišču, pa Domžalja Ljubljana, počasen promet. Konec tedna, kar živahno na območju Komende, torej med petkom in nedeljo lahko pričakujete večje število zapor cest. Vse tja do 2. avgusta vsak dan med 11. in 19. pa so že 30-minutne popolne zapore zaradi priditve na odseku Zgornji Čačič Usilnica, torej da ste seznanjeni. Glavna cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo zaprta od petka 31. julija od 6. do sobote 1. avgusta do 20. ure. Dobro jutro, srečno jutro.
1: Enako. Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili na 0880 13 02. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Veliko Oliverjevega življenja prinese na Aktual tudi Anita Gošte iz Vele Luke, iz Korčule, iz Splita. Gino Marino prihaja po deveti, ki bo obudil njegovo glasbo tukaj uživo v studiu. Je krasen interpret, vrhunski glas in začutili bomo Veliko Oliverja uživo po deveti. Tudi komentarni film prihaja tudi po 6 uri na Aktual TV. Vele Luka danes itak ekstaza Oliverjeve glasbe. Drugače pa...
2: Oliverjev dan na Aktualu.
3: Ni 4.1.30, 40.50.
4: Dajmo to obuditi. Dajmo obuditi spomine in dajmo obuditi...
5: Drugače, ogromno vas je, ki imate z njim kakšne zgodbe, veliko vas pošilja svoje najljubše pesmi in naj bo tako še naprej. Nič 4.1.30, 40.50.
6: Ja, dobro jutro, Aktualni, ali pri telefonu. Za Oliverja spomin ima tudi moj sin Nate in sicer delal je v hotelu, v katerem je tudi on zvečer pel in kako je bil pozoren, pozdravil ga je in mu izročil njegovo zelo lepo kaseto pesmi. Tako da moram reči, da ta teden je pa kar iskal v omari, ki ima, da bo ponovno poslušal, ker je ni še do zdaj. Hvala lepa. Lepo budite, lep spomin imamo na njega.
3: Lili, kje ste doma? Jaz nimam kasetnika, jaz bi rad to slišal še enkrat, ker zvok iz kasete je nekaj posebnega.
4: Ja, to
3: je
4: res. Najprej moraš na vid nazaj, na matrace, veš, zaradi tega ceniš, ker se na matrac to poslušaš iz začetka.
5: Kaj, kaj je to kaseta?
4: Oliver.

0: Severjev dan na Aktualu.
1: Radio Aktual Kum.
2: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
3: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
2: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
3: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
2: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
5: Optika Manja Tim. Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22. ure. Hotelspica.com.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
11: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
0: Oliverjev dan.
12: Na Aktualu.

0: Kje si se ti, Matija, se naučil na daljino?
1: Na pamet znaš celotno besedilo. Sem bil mehan še.
2: Res, wow. Takrat si se celo besedilo naučil.
1: Ne, takrat se nisem glih celo besedilo naučil, ker tudi moj fotar ga ni znal celoga, po moje.
0: In ti ga znaš, vidiš.
1: Ja, in pol z leti smo šli, a ne, iz tega, da je najprej samo mutila jaja, pa sem se naučil še, da mi si sladko, vdan iz prifešte, na koncu sem se naučil, da tudi gre spat, na koncu komada, in s komadi, in tam nekje pri 15-ih sem, po moje, že znal celo besedilo. Celo 2018 sem pel z... bendom v Maškarah v Premanturi.
2: Javno?
1: Javno.
0: 2018.
1: Ja, mislim, da imam neke posnetke.
0: Morda je bil Oliver tam celo.
3: Čau, ekipa. Slišim, da me nekaj omenjate v etru za sredo. Evo, sprejmem izziv, samo zato, da bom slišal, da bomo vsi slišali, kako Matijas odpoje na daljino z mano.
0: Gino Marino.
3: Se jutri, jaz se res veselim. Ob 9:00 v etru. Yep. Čau.
2: In to se zgodi že čez eno uro.
1: Ti ne sprašuješ, že Oliver bil tam. Mogoče pa je. Sam maškare so bile, kako ne je.
0: Se to. Kaj si nar. Gina Marino prihaja po 9:00, obudi Oliverjevo glasbo z njegovim fantastičnim glasom, interpretacijo in skupaj bosta se lotila najbolj navihane pesmi na svetu, na daljine, torej Gino Marino in Matija Stojanovič.
2: Po kaj bi se namaskiral Oliver, če bi šel v maškare? Galeba.
1: Ne, to je grda ptica.
0: Tako pravi Oliver.
4: Oliver je v dan, na aktualu.
0: Obujemo skupaj danes njegova glasbo, njega, vaše spomine, nič 4, 1, 30, 40, 50. Prav tako je na terenu naša Anita Gošte iz glasbenega uredništva. V Splitu, na Korčuli, v Beli Luki, vse posod je danes. In prav zdaj je na drugi strani, kje okay. imamo?
1: Imamo jo pred HNK oziroma pred Hrvaškim narodnim gledališčem in bo odne, lažem. Zdaj je trenutno, se nahaja na Splitskoj rivi, se upravičujem.
0: Vse okay.
1: Rekla je, da bo šla tudi do gledališča, ampak zdaj je trenutno še na rivi.
0: Prej so skočili na zajtrk.
1: In se skušali na zajtrk, ja, zdaj pa se bo javila iz rive in nam povedala, kjera zanimivost je povezana z Oliverjem in prav z Splitsko rivo.
0: Anita, dobro jutro, še enkrat.
5: Pravkar se nahajamo na Splitski rivi, spili smo kavico, zdaj pa nekako podoživljamo 31. julij, ko se je prav tu na Splitski rivi poslovila širša Dalmacija, Split, od svojega someščana, legende. Kaj ti, Oliver se je rodil v Splitu in živel je v Splitu, v Veli Luki je imel poletno rezidenco. No, samega 31. julija pa je bilo na tem mestu več kot 60 tisoč ljudi. Poleg žene Vesne in Oliverjevih sinov so bili ob krsti v prvi vrsti Džiboni, Petar Grašo, Doris Dragovič, Stepan Hauser, Toni Cetinski. Klapa Kontra je pela Oliverjeve največje uspešnice in zdelo se je, da ne gre za nek klasičen pogreb, ampak za še eno srečanje in doživetje z Oliverjem. Smo na rivi, kjer so navijači Hajduka, navijaška skupina Turcida, pripravili zadnje slovo Oliverju, pripravili so poseben špalir in točno ob 19.50, torej 10 do 8 zvečer, prižgali 70 bakel za 70 let življenja Oliverja Dragojevića. Zakaj ob 19.50? Zato, ker je bila leta 1950 ustanovljena Turcida. Imel je rad Turcido, imel je rad Hajduk in ta ljubezen je trajala od začetka do konca.
0: Hvala, Anita.
1: Hvala, Anita.
2: A ste vidva opazila, da jaz sem nekam redko besedna dos?
1: Ja, potem nam kaj pove.
2: Gledam svojo kurjo kožo in vse dlake, ki stojijo po konci, ko mi se stavljam skup stavke. Pač to je noro.
0: To je ta glasba, veš? To je ta glasba in to je ta dan.
1: Anita spet prihaja v naslednji uri, tako da če imate više kakšen spomin, pa ga niste še delili z nami, dejte na 0431 30 40 50.
6: Ispred lica tvoj i tvoje kriposti vraćam se

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Vremenoslovci za danes napovedujejo začetek tretjega vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo, na JZ pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Gospod Franc po 40 letih pokojninske dobe prejema zagotovljeno pokojnino, vendar mu po prispevkih na račun nakažejo le 778,53 evra, prag revščine pa znaša 1021 evrov. Zadnji podrobni starostni prerez SURS kaže, da pod pragom živi skoraj vsak četrti prebivalec starejši od 64 let. Revščina v Sloveniji tako nima le obraza brezposelnega človeka, temveč vse pogosteje tudi obraz nekoga, ki je za seboj pustil celotno delovno dobo. Več si lahko preberete na svet24.si. Potres z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Neprepričljivo Celje pa je po 11 metrovkah strlo odpor Albancev in napredovalo. Celjani so sprva prikazali zelo skromno predstavo, a bili uspešnejši v izvajanju 11 metrovk. Tako slavijo novo evropsko jesen in napredovanje v tretji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 4 minute čez 8 v sredinem jutru, danes bo sončno, čez dan bo tudi do 36 stopinj, trenutno pa med 19 in 27, prav tako pa se sončno in vroče vreme nadaljuje vse do konca tega tedna.
3: Dobro jutro, tudi na ceste zastoje imamo samo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, torej proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: 29. julij, dan, ki ga na aktualu posvečamo največjemu med največjimi, obujemo spomine, uživamo v vaših zgodbah in slavimo njegovo glasbo, Oliverjevo glasbo. Jaz imam eno prijateljico, oziroma kar najboljšo prijateljico, ki je, ej, pa taka fenica Oliverja.
1: Slišal sem, da si rekla prijateljica.
0: Jaz grem z njo na kavo, Oliver gor, Oliver dol.
2: Jaz bi tudi šel z njo na kavo.
0: Poroči se naslednje leto.
1: Naslednje leto.
0: Poroči se naslednje leto in mi zdaj že kaže svojo playlisto komadov na poroki. Ej, več Oliverjev, ampak mene pa zanima zdaj tista, ki jo je zbrala za svoj prvi poročni ples.
2: Ime?
0: Ime prijateljice?
2: Ja.
0: Saša.
2: Saša.
0: Saša,
2: poznamo Saša.
3: Oliverjev dan na aktualu.
4: Živjo, Saša tukaj.
0: Čau, čau.
4: Mislim, da jaz glatko odnesem naslov za največjo oboževalko Oliverja Dragojevića.
0: Evo.
4: Tudi njegovo pesem bova za zaročencem imela za prvi ples in sicer Cesarico. Njegove pesmi v meni zbudijo tako emocijo, da je to sploh težko opisati in združujejo ljudi iz Slovenije, Hrvaške in po Balkanu še leta po njegovi smrti in vsako leto si želim iti tudi v Vela Luko, ampak mi nikoli ni uspelo, zato sem glih včeraj gledala proste nastanitve za naslednje leto, tako da upam, da naslednje leto pa res. Bo to še naprej tak fajna ekipa. Čau!

0: Oliver Jordan na aktualu. Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ali je ladja res ime slovenskega kraja? Ladja je veliko vodno vozilo, pravi slovar slovenskega knjižnega jezika. Boste pa na ime ladja naleteli tudi v leksikonu slovenska krajevna imena. Ladja je manjše naselje v občini Medvode, ki leži v osrednjeslovenski statistični regiji. Izvorno gre za vodno krajevno ime, saj je bilo v bližini v preteklosti sotočje Save in Sore. Ponovimo, ladje ne srečamo le na morju, ampak kot krajevno ime tudi v občini Medvode. Tako lahko rečemo, da Matej živi na ladji. Z veliko začetnico.
0: Pokaži jezik pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual.com. Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Aktual.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se.

0: živijo, majda pri telefonu. Tale zgodba s Oliverjem ima pa že 40 let, moja hči pa še 3 zraven. Takrat smo bili s 3-letno hčero na dopustu na Pagu, na koncertu Oliverja Dragojeviča in Ljubica Majhna steče k njemu in on jo vzame v naročje. Po nekaj časa sedi in ga gleda, kaj je pel, no na to pa veselo zaspi in to je zgodba za zgodovino. Čau.
1: Dejansko.
2: Samo ti dušu znaš mi
3: dati. Wow. O moj bo. Veš, ko imaš potem otroke,
4: jo se skupaj. To
3: čučiš drugače. Predstavljaš ta spomin. Vse ona ne ve, mi še zapisli, da ga ne spomni. O moj bog. Vidiš, takrat ni bilo telefonov. Zdaj bi imel dokumentirano.
1: Če bi se mogel spomniti, bi mogel biti malo večji. Tako da dvomam, da bi v naročju Oliveru nekdo malo večji zaspal, kot je nekdo 3 leta star. A se predstavljaš, da bi jaz zdaj potekal? Mislim, da me ne bi vzel v naročje.
3: Ti odvisno, kakšno stanje bi bil ti.
5: Oliver je vdan na aktualu.
4: Piše še aktualovka Nataša. Poslušam vas na poti iz Maribora v Ljubljano in ob dnevu posvečenem Oliverju mi ob vaših zgodbah in njegovih pesmih ves čas tečejo solze. V mislih sem v južni Dalmaciji, v naši Breli, kamor z možem, danes pa z vso družino zahajamo že skoraj 25 let. Vsako leto smo prav na ta dan se odpravljali na morje, letos pa bo prvič drugače. Zaradi življenjske situacije najverjetneje ne bomo mogli iti, zato mi je še toliko težje. Vsaka Oliverjeva pesem mi prikliče najlepše spomine na morje, če pa moram izbrati najljubši, pa sta to Cesarica in pesem z Džibonijem V ljubav vere nemam.
6: Ljubav sam želio, ne bi kako uvenuo,
4: stari mjero. Dragi Radio Aktual, hvala, ker z glasbo in spomini ustvarjate nekaj tako posebnega. Najboljši ste Nataša iz 100. Maribora.
1: Nataša. Nataša. Ta življenjska situacija, ok, jaz razumem, da mogoče je razlog, zakaj vi ne boste tam dol, ampak zaradi tega imate nas, ker bomo mi Dalmacijo in Vela Luko in vse pripeljali danes k vam domov.
4: Nataša, nič bat, če vam tečejo solze, meni bodo tudi zdaj vsak cajt.

Dobro jutro, Alpa ekipa, grega na tej strani. Leto 2018 sem bil na današnji dan na vrhu Paga, ko sem čul novico, da je umrl Oliver. Na kompu povem, da take legende, ko je bil on, mislim, da Hrvaška več ne bo imela. Lep pozdrav, pa vse dobro naprej.

0: čas.
1: Vse v življenju, predvsem lahko za moške govorim, da začnemo očeta veliko bolj spoštovati, še bolj ceniti takrat, ko odrastemo. Je tako, Matjas?
2: Absolutno.
1: Oprosti mi, pape Oliver Dogojevič. Oliver je v dani danes na aktualu skupaj. Delimo zgodbe, spomine na 0-4-1-30-40-50.
3: Dobrodošli. 9:30. Vročinski val je pred vrati oziroma je že kar stopil čez ta vrata. Velja danes opozorilo za veliko toplotno obremenitev sredi dneva, zato svetujejo, da poiščemo senco, dovolj brezalkoholne tekočine in kapo na glavo.
2: Prav piše brezalkoholne.
3: Piše. Sončno bo danes od 31 do 36 stopinj in prav tako pa tudi prihodnje dni ter za vikend, trenutno pa Maribor, Ljubljana, Kranj 21, Črna Koroška, Murska Sobota 23 in v Istri, Slovenski Istri 27 stopinj.
1: Če tako pravi agencija za okolje, danes potem ne
3: potem
1: točijo ostalega. Danes se ne toči, danes se ne prodaja.
2: Pa za tiste, ki ste, ki nas poslušate od nekje drugje, sam da vam povem, da je v Veli Luki trenutno 28.
1: Tam toči, tam se toči.
2: Tam ne piše nikoli, nič ne piše za prezelko.
3: 28.
4: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Dobro jutro na ceste. Štajerska avtocesta zastoji v smeri Ljubljane od Domžal, torej proti ljubljanski obvoznici. Radar bel up parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Oliver Iudan la Actualu.
1: Radio Actual cum?
2: Vroče poletje?
3: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
3: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
5: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
6: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
5: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
6: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
5: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
7: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
8: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
8: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
9: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Vedno z nami v naših srcih. Oliver Iudan
13: na Aktualu.
14: Kad jednom

0: Srečko piše, pozdrav ekipa. Maja sem obiskal Velo Luko in prižgal svečko na Oliverjevem grobu. Hvala, Oliver, za tvoje nesmrtne pesmi. Se pridružujemo Srečku. Hvala,
1: Srečko.
0: Oliver. Hvala, Srečko. Dobrodošli z vašimi zgodbami, vašimi spomini, vašo glasbo. 041 30 40 50.
2: Oliver je v dan na aktualu.
0: Torej, katere so tiste pesmi, vaše pesmi, pravzaprav pesmi Oliverja Dragojevića, ki so vam najbliže. Drugače pa, ni tako šteje.
1: Spet z nami, spet se nam javlja, tokrat iz Hrvaškega narodnega gledališča oziroma HNK Split. To je mesto Oliverjega zadnjega nastopa v HNK, ker je javnosti prvič takrat razkril, da se bori z boleznijo oziroma z rakom.
0: Anita, dobro jutro.
3: Pravkar sem stopila v dvorano, v kateri je Oliver imel svoj zadnji nastop. Pravzaprav gre za ogromen oder, jaz bi rekla, da je velik kot teniško igrišče. Vse naokrog je v zlatu, ogromen lestenec na stropu. Tale oder, da najdem zdaj to mesto, kjer je Oliver snel kapo in prvič javno zaupal ljudem. Tudi jaz sem zbolel za rakom. V tistem momentu je dvorana zajokala. Oliver je še komaj lovil sapo, ampak pel je naprej. Pač Oliver. Jaz sem občutek, da je tej dvorani, tem ljudem, ki so bili tukaj s svojim zadnjim koncertom, dal eno posebno lekcijo in skozi njo sporočilo, da ljubimo do zadnjega diha in da pojemo do zadnjega stiha.
2: Oliver je v dan.
4: Na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Q.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov, kdor izračuna ni prejel, pa mora napoved uložiti sam. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Ameriški predsednik Donald Trump pa se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Slovenske odbojkarje na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem čaka četrtfinalni obračun proti Turkom s pričetkom ob 9. uri. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabija Solja se bodo v primeru zmage nad Turki v polfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Poljaki in Ukrajinci. Naredite si lepo sredo in ostanite v naši družbi še naprej.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Pet minut čez deveto, v sredinem jutru, zdaj že skoraj do podnevu, danes bo sončno, čez dan bo od 31 do 36 stopinj, trenutno pa med 22 in 28.
7: Dobar dan tudi na ceste. Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Domžal na Primorski avtocesti pred delovno zaporo Postojni, pa od mejnega prehoda Dragonja proti Šmarjam prav tako nekaj zastojev. Radarska kontrola v temnem Kanguju, parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, previdno tam v obe smeri, pa v Petkovcih pri Piščančjih farmah smer Hodoš radar. Bel up še vedno parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podutika. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Martina Švab.
1: Vrhunski občutek prihaja čez nekaj minut na aktualu živo. On je...
2: Gino Marino!
1: Mi je všeč, da je prišel prav on, ker smo ga že slišali v Oliverjevih.
3: Ja, slišali smo to, ja, interpretacijo Oliverja in jaz mislim, da je prava izbira.
1: Prava izbira, komu čakam, da ga slišamo. Pripravil je repertoar treh Oliverjevih pesmi. Čez nekaj minut uživa.
0: Oliverjev dan na aktualu.
4: Dobro jutro, Mija tukaj, jaz imam pa en lep spomin na Oliverja. Tisto leto, ko je umrl, sva bila z možem, na žalost, zdaj že tudi pokojnim, zdaj le bo eno leto. In sva bila na Orebiču, na Pelješcu in tam je vozila neka ladica na Korčulo in sva se ravno tist dan odpravila, ko se je izvedel, da je odšel na Korčulo in po tistem zalivu je plula neka barka, neka jahta in vrteli so njegovo pesem in meni je bilo to, mislim, še danes imam kurjo kožo, ko to slišam. Ko sva se vračala, sva pa v Splitu pokupila čisto vse CD-je, kar je bilo možno od njega in jih poslušala do Ljubljane, pa še potem kasneje. Hvala lepa. Lepo bodte.
1: Je enako. Hvala za zgodbo. Vaše zgodbe, vaš Oliver, nič 4, 1, 30, 40, 50, to je vaš dan,
3: zakaj
1: naš dan.
3: Zakaj ni bilo CD-jev na pumpi?
1: Daj mi je jasno.

0: Oliver je udar.
1: Po običaju.
2: Za prilogo je med praznik je največkrat na mizi pražen krompir, kot se reče na maščobi in čebuli prepraženemu kuhanemu krompirju. Najstarejši zapisan slovenski recept za pripravo praženega krompirja najdemo v knjigi Slovenska kuharica iz leta 1868. Da je tako pripravljen krompir v Sloveniji res priljubljen, priča tudi Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, ki vsako leto organizira svetovni festival praženega krompirja. Pomembno, v ponvi ne sme biti zažgane čebule in bog ne daj zažganega krompirja. Nič manj pomembno, uradni pražilci Društva praženega krompirja priporočajo za praženje krompir, ki je bil visoko ocenjen na uradnih ocenjevanjih sort, najprimernejših za praženje, na primer Concordia, Elfe, Manitou, Alouet in Desire. Na ponvi razpustimo svinjsko mast in ko se nežno ogreje, na njo vsujemo pravilno obdelano čebulo, dodamo kanček soli. Ko pražilec ugotovi, da je čebula dobila pravilno zlato-rumeno barvo, je čas, da se čebula in krompir oženita. Krompir enakomerno razporedimo po ponvi, počakamo, da začne dobivati zlato-rumeno skorjico, vmes skrbno preverjamo, kaj se dogaja na spodnji strani, na kar pa se začne najpomembnejši del priprave. Krompir začnemo z lopatko nežno obračati in prelagati. Ko se obred praženja približuje koncu, enakomerno po vsej površini posolimo, nato se ponovi nežno obračanje in prelaganje. Krompirja ne smemo tlačiti in mečkati.
1: Po običaju.
3: Radio Aktual Kum.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa se še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veliki dan je danes na hvalu, dan Oliverja Dragojeviča, 19. čez 9. 29. julija. In od prvega trenutka, ko smo ga spoznali, smo rekli, da on je aktual. Aktual ga rabi. Aktual potrebuje še več Gino Marino glasbe. Gino Marino, dobrodošel na aktualu. Dobro jutro. Moram reči, da vrhunski zbor, vrhunski zbor za današnji dan, za velik Oliverjo dan na aktualu, dame in gospodje, Gino Marino še enkrat osebno. Studio je zaživel. Kitaro imaš ob sebi, vse, kar potrebujemo danes, da obudimo Oliverjevo glasbo tukaj. Kakšen dan je to danes zate, 29. julij?
1: Poseben, no, pač meni je Oliver dejansko na mojo glasbo oziroma na mojo pot, tudi to, kot pišem, kot pojem, nekako je eden največjih vplivov na me, tako da je to za me res poseben dan in sem res vesel in počaščen, da sem lahko danes tukaj pri vas in da bom lahko dal nekaj, kar je v mojem srcu oziroma to, kako jaz čutim Oliver.
2: Gino, tudi mi smo počaščeni, vemo, kot sam praviš, ima Oliver v tvojem življenju res eno posebno mesto. Kdaj si ti prvič začutil, da je ravno on ta tvoj največji vzornik?
1: Pa po mojem je bil to tist trenutek, jaz se prav spomnim, bil sem star klinac, 13 let, nekaj takega, in je bil en zbor, ne vem kaj so bili gasilci, nekaj tajega v Vinici. In so me pač izvali, da boš nekaj ti odpel, boš nekaj odpel in ni bilo niti mikrofona, niti nič in jaz sem se, takrat še nisem bil tako visok, kot sem zdaj, sem se postavil na en stol in sem začel pet Velo Luko in tist trenutek, v bistvu mi še zdaj, preden grem bilo kam na oder, se spomnim tega trenutka in tega otroka v sebi, ki je pač že takrat nekako začutil, da bo to njegova pot in tudi kasneje skozi celotno to potovanje, bomo temu rekli, me je spremljala ta Oliverova glasba. Zmeraj, ko sem imel kakje nastope, je bil pač prisoten, vsaj en je volk.
2: In tudi danes, ko zapoješ, se čuti ta Oliver iz tebe žari.
1: Hvala.
3: Če bi mogel, zdaj ono nehvaležno vprašanje, ampak to vsemo zastavimo, ne?
1: Ja.
3: En komad, če bi mogel izbrati, kot najljubšo Oliverovo pesem, kjer komad bi to bil?
1: Pa to je res težko vprašanje, no, ker njegov opus je nenormalno dolg in kvaliteten, ampak recimo bom povzel besede, ki jih je Džiboni enkrat rekel. Oliverova glasba je soundtrack naših života. Jaz mislim, da vsak izmed nas pozna vsaj en komad od njega, ki ga je spremljal v nekem obdobju. Recimo meni, če lahko izbiram, no, zdaj ajde, je mogoče Galebi ja, pesem, ki je nekako največ vplivala na me, največkrat sem jo tudi izvajal v razno raznih zasedbah, od orkestrov do amplakta, do, ne vem, klavirja in vsakič jo nekako doživljam na nek poseben način.
3: Ma neko svojo, isto. Neko svojo zgodbo.
1: Ja. Iz leta v leto drugače doživljam oziroma jo kak ti dozorevaš, po mojem, tudi pol interpretiraš drugače.
0: Nekje sem zasledil, da je tvoja velika pesem poleg Galebi ja tudi Ako voliš me.
1: Ja, to je pa komad, pa dejansko zveni tako enostavno, ni bomo temu rekli, na prvo žogo ni težak za pet, ni težak za poslušati, ampak če pa češ mu dati res tisto pravo emocijo, pa moraš res začutiti.
0: Ti si vrhunski interpret. Barvo glasu zelo približaš Oliverju. Jaz, ko zapojem Oliverja, je poseben občutek.
3: Ko ti zapoješ
0: tudi pri sam sabo, doma, ali pa ko sem v avtu. Ampak kakšen občutek, kaj se dogaja s tvojo dušo in telesom, ko zapoješ Oliverja pred veliko množico? Kaj se dogaja takrat v tebi?
1: Pa v bistvu, jaz zmeraj karkoli delam, ali pišem svoje komade, ali izvajam Oliverjeve komade, ali pač neke priredbe, ki niso moji komadi. Zmeraj nikoli ne delam tega, da se trudim biti kot original. Zmeraj delam na to, da tisti moment, kaj pride iz mene, enostavno
3: da daš svojo
1: ne fejkam, pride tisto ven in se mi zdi, da je to bolj tisto, kar ljudje začutijo.
0: In če čutimo dobro, je veliko Oliverja zdaj tukaj med nami. 29. julij, Oliverjev dan na aktualu in čas je, da začutimo več o Oliverju, njegovo glasbo skozi Gina Marina. Odr je tvoj,
1: hvala.
0: Kitara je tvoja, studio je tvoj, aktual je tvoj.
3: Ne, ta kava je moja, ne, to ni njegova.
4: A, v redu, redu. Mislim, da mi ste šel to
0: hotel vzeti. Pazi zdaj to, samo zdaj se prepusti. Če ste kje, ker lahko zamižite, dajte probati zamižati. Če imate aktual TV pri roki, dajte vklopiti. Ker Gina Marino je pripravljen in čas je, da se spusti Oliver med nas. Gino, gremo?
3: Gino, odpeli nas v Velo Luko.
5: Aktual. Live.

0: pravi mesto. Pravi dan je prišel na aktualno. Oliverjevo glasbo obujamo z vrhunskim Gino Marinom. Dobrodošel še enkrat.
1: Hvala.
0: Na ta
1: hvala.
0: Veliki dan.
1: Lepo je biti.
0: 29. julija.
2: Imamo en SMS od aktualke Ivane. Piše takole. Letos jeseni bo 40 let, ko mi je na maturantskem izletu za moj 18. rojstni dan v Dubrovniku Oliver zapel skalinado. Oziroma, sva na odru zapela skupaj. Malo kdaj jo zavrtite, dajte jo danes. Hvala, lep pozdrav, Ivana. Ej, Gino, aktualovka Ivana je zapela z Oliverjem in ti danes z vsem srcem in z vso dušo poješ njegove pesmi. Če bi moral zbrati eno besedo, eno čustvo, kaj čutiš, ko poješ Oliverjeve pesmi?
1: Ljubezen.
2: Ljubezen. Ena sama ljubezen.
3: In če bi v enem drugem vesolju zdaj obstajala možnost, da bi kdo srečal.
1: Uf.
3: Kaj misliš, da bi ti on rekel? In kaj bi ti njemu rekel? Tako da, da zdaj sedim nasprot tebe.
1: Kaj bi rekel po moje? Ha, mali, ajde, dobar si mi, nisi loš, malo ti još triba, ali ono, na dobrom putu si. Mislim da bi to neke tajne.
3: Kaj bi pa ti njemu rekel?
1: Tak zafrkant. Jaz bi pa njemu rekao, hvala za vso muziko in vso inspiracijo, ki jo je dal meni, oziroma je še zmeraj prisotna, se mi zdi, v vseh nas.
0: In kdaj bova zapela skupaj? Jaz in ti, a? Si predstavljaš?
1: Imamo kar tremo, po moje.
0: Gino Marino. Mislim, da bi jo imeli vsi.
1: Ja.
0: Že cel teden se dogaja ena zgodba na aktualu, na zdravje. Ja.
2: Hvala.
0: In sicer, Matijas, že odkar ga poznam, ko zasliši nadaljino, vedno znova ugotovim, da se aktivira. Pesem zna na pamet od prve do zadnje besede, do prvega do zadnjega refrena in verza. Zna Dvornika, zna Dragojeviča, zna pravzaprav vse in ne more si pomagati, da ne bi zapel. In sem v očeh samo videl, ko je prihajal Oliverjev dan, ko smo odštevali, sem videl očeh, da on želi to zapeti, želi dati to svetu ven nekaj
3: ne
0: premature v nadaljini.
3: Ja, sam ne morem tega narediti, ker del, ki ga poje Oliver, jaz stavno ne upam, a ne? Odpet?
0: Ja. In Gino je slišal, Gino, ti si slišal to željo,
1: ja,
0: da bi
1: s tabo
0: zapel in obudil nadaljino.
1: Da ste me omenjali, pa ej,
3: pa je rekel, da lahko.
1: Mu bom uskočil, no.
0: Kaj gremo zdaj to dejansko, gremo na daljino, zdaj Gino Marino, Matija Stojanović.
1: Gino Marino na daljino.
0: Kaj,
3: da napovemo to, da...
0: Kak... Ne, nimaš.
3: Rekom vam,
0: kdo zamutiti jaja.
2: Ne, muti jaja.
0: Hajdi, bo na daljina, čak i na daljina muti jaja. Samo malo, hajdi.
3: Ti možeš mogla mutiti jaja.
0: Hvala, boš ti na daljina.
2: Ja.
0: Oh my bog.
2: E, za vse, ki ste na radio, jaz sem prinesla sabo donsi jajce, pa ta prver... Ker da daljina muti jaja.
0: Samo malo, kako gre že u tvrdo i
3: u meko i u usto i u...

0: Koji sa svom mogućom spizom
1: to rabimo. Uglavnom, sam da vsem, ki poslušate zdaj, da veste, da sem midva z Džinotom nisva dobila nekje, da bi to zvadila, tako da tole bo premierno.
0: Ja. Prvič.
1: In jaz upam močno, da ne zanič.
2: Improvizacijo.
1: Wow.
2: Smo spremni.
0: Dame gospodje, premierno, Džino Marino, Matija Stojanovič kot Nadalida.
1: Ovan je štorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu. A?

0: to dobra.
1: Pa kdaj pa zdaj nadali zamuti jaja,
2: ej. A zmuta ta jaja, kar eno mleto sem jaz pričakoval.
1: Ni še bilo v tekstu muti jaja.
3: To gre kasneje.
2: To gre kasneje.
1: No, Nadalina bo vse en zmutla jaja.
2: Ti, ker Nadalina zmuti jaja.
0: Vrhunska.
4: Oliver je v dan. Na aktualu.
2: Zdaj, Gino, veš, da je Wow. Kaj sem nastopil pomoč, da je ti kar
3: Olej, bo tič? Dejansko, mislim, da je to kar ima potencijal.
2: Okej.
1: Ko smo že pri nastopih, če pride kdaj ta dan in jaz verjamem, da bo pršel, da bodo tebe povabili na koncert Trak v Beskraju.
3: Ej, vidiš, bereš mi misli.
1: V veli luki. A boš rekel ja?
3: Ja, valjda, itak da bom. Mislim, to mi je, tako da mi je bil recimo lansko leto, ko sem bil na Splitskem festivalu, ena izmed mojih sanj izpolnjenih, mi je tudi to, da sem enkrat ta datum.
1: Jaz verjamem, da se bo zgodilo.
3: Hvala.
2: Jaz samo vprašanje časa je še kdaj in takrat bom jaz tudi tam. Absolutno, povej, kdaj boš, da rezerviramo že vnaprej, ker moramo vnaprej rezervirati Melo Luko.
3: Ampak jaz sem dejansko, glede na to, da sem danes tu dopoldan, pri vas sem si drzno narediti en koncert na današnji dan v Vinici.
2: Te nehaj.
3: Kamp Pol pa Vinica, oh posvečujem Oliverju, tako da, evo, imate še čas, pripeljte se do
1: ob
3: Vinice.
1: Ob kolikih?
3: Ob 8 zvečer. Kamp Pol pa Vinica, če greste na morje, če ne greste, se zdaj odpravite.
2: Te nehaj.
3: Res obljubljam večer največjih hitov njegovih, mogoče tudi tistih, ki se ne vrtijo toliko, pa jih vsi poznamo.
2: Privilegij danes, veliko Oliverja, tudi v Vinici, tako. Tudi na aktualu danes. In,
5: Preden te slišimo naprej, jaz imam eno tako nenavadno vprašanje za te.
2: Ja.
5: Kako bi ti opisal Galeba?
3: Galeba?
5: Ja.
3: Galeb ja, ali žival?
5: Na, Galeb kot žival, kot ptič.
3: On je...
5: Grd.
3: Ni grd.
5: Ja, Oliver je rekel, da je grd.
3: Da je,
2: da je kriminalc.
5: Da je kriminalc.
3: Po bistvu da, ok, galebi oni pravijo tudi moškim, ki pecajo bebe, ne, pač, oziroma kradejo en drugemu.
5: Galebi. Dobro, ti galebi da, nismo grdi, a ne?
3: Jaz sem rekel prebrisan.
2: Prebrisan.
5: Prebrisan. Ja. No, mata zelo podobno mnenje. Ja.
3: Prebrisan.
5: Ampak ima nek duh svoboda, ki ga nosi sabo,
3: absolutno.
5: Ker lahko dodi kamorkol in jaz te prosim, da boš ti danes naš Galeb in da boš daj odletel na tale odr.
3: Veselim.
5: In nam še za konec današnjega tvojega...
2: Zdaj, če prav razumem, Čino je...
5: Gostovanje.
2: Čino je danes pripravil mini koncert, bo to zdaj na aktualu, v živo dve pesmi. Njegova najljubša, tudi moja najljubša, marsikoga najljubša, Galeb, ja.
5: In potem, že pred tem, še moja najljubša, što to bije še ljubo.
2: Tudi tvoja pride?
5: Ja.
2: Od vseh nas pride. Gino Marino kot Oliver Dragojevič danes na Oliverjev dan.
5: Sam jaz sem mu pofliknil za to, ne vem, če ste vi.
2: Koga?
5: Ja, denar za
2: kaj,
5: ta, što tobi je še ljubav, ja.
2: Mislim, ja. Gino! Gino, da je bila! Live!
3: Prvo, što tobi je še ljubav.

Hvala. Sada ide moj galben. Hvala še enkrat, kad sam danas bila kod tuke s vami i na salaku delio tisto kar je kre u meni. Ko pišem, ko pojem, nekako ta Oliverjev vpliv na me bo po mojem prisotan celo življenje.

0: Še ni zdaj bil osebno tu Oliver Dragojevič, ne vem, kdo je to bil, Gino Marino, hvala lepa za vse občutke. Danes Vinica, več Gina Marina, več Oliver. Ja.
1: Oh, moj bog.
2: Jutarnji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: To je preveč emocij za
4: danes
0: eno
4: je
0: jutro.
4: Še večji dan, kot sem mislila, da bo.
0: Wow, jaz rabim robčke. Kje imate robčke?

0: Oliver Jordan, skupaj Dalmatino. 12 minut do 10.
1: En zelo sončen dan in sončen bo cel dan in sončni bodo tudi v prihodnji dnevi. V vročinskem valu smo od 31 do 36 stopin bo danes, prihodnje dni pa tudi do 38. Trenutno Bled, Črnomelj 23, Kranj 25, Trbovlje, Novo mesto 27 in v slovenski Istri 29 stopin.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Nekaj zastojev na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal pa pred delovno zaporo na primorski avtocesti v Postojni, regionalna cesta Šmarje-Koper prav tako zastoji. Temen kangu parkiran ob cesti v križišču na Ratežu pri Novem mestu, torej radar v obe smeri, pa na koncu prestranka v smeri Pivke, v centru Medvod pred drive-inom smer Ljubljana merijo, pa na stojalu pri mostu v Podpeči meri v smeri Ljubljane. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Oliver je v dan. Na aktualu.
2: So dlake še vedno po konci?
3: Ja, so, ja.
2: Po interpretaciji, so. Po glasu Gina Marina v pesmih Oliverja Dragojeviča, ampak zgodba Oliverja v dan se nadaljuje.
4: Jaz sem zdaj, šele zdaj sem pogledal, da sem moral biti cel dan.
2: Jep.
4: Do šestih.
2: Jep.
4: Ja.
2: Mislim, in po šestih na aktualni TV tudi dokumentarni film o Oliverju.
4: In ob enih imamo že spet obujanje.
3: Kdo pride?
4: Ja, kdo pride?
3: Jaz vem, kdo pride, veš ti?
4: Ja, jaz vem, kdo pride.
3: Pride tam vraška skupina Melos!
2: Jej!
3: In na Matjas bo tu tudi še ob petih.
4: Ob petih moram nujno pride.
3: Veš, kdo pride?
4: Nujno, ja, plus.
3: A zato, ko sta dve simpatični sestri?
4: Jo,
3: plus family, plus band prihaja!
2: Veliko Oliverja, delite tudi vaše zgodbe, vaše spomine. Vaše najljubše pesmi Oliverja Dragojeviča na nič 4.1.30, 40, 50. Slavimo njegovo glasbo, slavimo njega danes in pravzaprav vsak dan na aktualu.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
1: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Aktual.
8: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V obdobju ekstremnih temperatur poziv k skrbi za živali. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorja v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Španski nogometni velikan Real Madrid je v sezoni 2025-26 ustvaril rekordnih 1,221 milijarde evrov prihodkov, čeprav je ostal brez osvojene lovorike. Real Madrid je tako prvič presegel mejo 1,2 milijarde, kar doslej ni uspelo še nobeni športni organizaciji na svetu. Klub je ob tem poročal o 26 milijonih evrov čistega dobička, kar je 8% več kot v sezoni 2024-25. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušate Radio Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
3: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20.246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno, najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Lep in prijazen pozdrav vam pošiljam, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci. Ob sredah ponavadi Srebrni val z dogodki na današnji dan, z minutko za kulturo, ja, kakšno društvo pokličemo, pogledamo še kaj druzga, danes, ko je zadnja oddaja v mesecu juliju, nekaj slavljencev iz društva upokojencev Trbovlje, ob koncu gubica od smeha jasno in pa, kot bi mignil, bo oddaja minila. Kaj čem reči? Poletje se nadaljuje, obljubljajo še strašno vročino. Jaz ne vem, kako se vi počute, ampak mi se kar v redu, se kar znajdemo na tej toploti in vročini. Celo bolj bi rekel, da mi zadnje čase paše, kot pa kakšna mrzla zima. Samo na to se spomnim takrat, ko je najbolj vroče, pa se mi zdi, da je predslažje. Malce več tekočine morda, malce več sence jasno, za nas sonce seveda so najmlajši morda, pa še to ni dobro. Skratka, pa blizu kakšne vode, bazenov, ki nas ohladijo in razveseljujejo seveda dušo in srce ob pogledu na vodo in na, ja, otroke predvsem, ki so seveda zadovoljni in srečni, pravi virtuozi v teh časih, ko imajo še seveda počitnice. Tako torej Srebrni val na današnji dan, kot rečeno, poglejmo, kaj je pravzaprav zgodovina zapisala. Eno rojstvo sem našel, in sicer 1882. Se je rodil Štefan Kühar, slovenski pisatelj in ljudski zbiratelj na Madžarskem. Poslovila pa sta se Vinko Vodopivec, skladatelj seveda slovenski 1952 in slovenski kipar Ivan Zajec. O dogodkov pa omenjam samo naslednjega. Pisalo se je leto 1941, takrat so nemške okupacijske oblasti v Sloveniji ustanovile vojaško sodišče in začeli streljati talce. Osumljence so zapirali predvsem v begunjah.

0: Minuta za kulturo.
1: Čas je za našo kulturno rubrikico, bomo rekli Minutka za kulturo imenovano, in vedno povemo kakšno dobro pesmico oziroma verze naših, bom rekel, kar čim bolj lokalnih avtorjev. Prav zanimivi so ti ljudje, pa svoje seveda tudi zato, ker ustvarjajo morda tudi na malce nenavaden način, ampak je pa lepo in dobro. Danes Darko Blaznik Darček imenovan z eno krasno pesmico z verzi, ki kar božajo dušo in ja, našo dolino Trboveljsko. Takole gre, naslov ima Okras sveta. Rad imam zasavsko, tiho rudarsko to dolino, mojo rodno. Rad imam jo, neizmirno iz vsega srca svojega. Zato v njej prebival in živel bom vedno, vse do konca življenja mojega. Lepa kot najlepši biser, iz globine sinjega morja, je majhna Trbovska, tiha moja rodna dolina ta. Zasavska rudarska ta dolina lepa, okras je celega sveta. Zato ta vedno bo na prvem mestu v mislih mojih in shranjena v globini mojega srca.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Na telefonski zvezi lepo pozdravljam Mari Govejškovo z občinske organizacije Zveze borcev za ohranjene vrednot NOB, ampak čisto na začetku in najprej seveda iskrene čestitke Mari za tvoj osebni praznik. Lepo se mej in praznuj. No, pa kaj je novega pri vas v pisarni? Zdravo.
2: Ja, res je novega. Koledar ne laže, ko je bilo tudi mene letela 1,80, pa nič ne boli, res ne boli. V nedeljo zjutraj so se mnogi odpravili na Črnčeniško planino. Združenje borcev NOB iz Zagorja je pripravilo že tradicionalno proslavo ob obletnici ustanovitve revirske čete. Naj povem, da je pot na Črnčeniško planino mnogim, tudi meni, skoraj nedostopna. Lepo pa je, da se pripeljemo do prvin in pozdravimo udeležence proslave. Tako že nekaj let storim tudi jaz. Vesela sem srečanja s temi še posebno tistimi, ki jih poznam. Redko si bila to Marijeljska Popovska, ki je med drugimi prepevala na Črnčeniški planini. Slavnostni govornik je bil predsednik čete. Naj povem, da je pot na Črnčeniško planino mnogim, tudi meni, skoraj nedostopna. Lepo pa je, da se pripeljemo do prvin in pozdravimo udeležence proslave. Tako že nekaj let storim tudi jaz. Vesela sem srečanja s temi še posebno tistimi, ki jih poznam. Redko si bila to Marijeljska Popovska, ki je med drugimi

organizirala dobrodošlicu udeležencem. Lepo so se imeli po Semšeniški planini in odmevala partizanska pezem. Udeleženci so se obljubili, da drugo leto zopet. Žal je udeležba na komemoraciji na Rabu za udeležence iz Zasavja odpovedana. Premalo prijav, mogoče pa nam drugo leto uspe. Združeni borci iz Hrastnika in Trbovelj pa vas vabiva na Graško goro, goro Jurišev, ta bo proslava bo 25. augusta, kjer se bomo udeležili srečanja borcev 14. brigade. Lahko se že prijavite. Čeprav je še daleč september, pa vam sporočamo, da bo letošnja proslava ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini 12. septembra na hipodromu v Lipici. Sporoča vam, da si bomo nekaj dni dopusta privoščili tudi Miša, Jože in Mari, tako da bodo vrata naše pisarne v avgustu zaprta, vse nujne obveznosti bomo izvršili, tako da nas lahko pokličete na mobi številko 040-222-297. Pa še ena pesem, Vide Dolinšek, Jesensko zlato. Rada gledam bližnja drevesa, ki se jesenje odenejo pravo zlato. Dodarno poklanja svoje zlato, na vse naokrog, tudi meni se skozi okno nasmiha, gleje moje staro srce in Boža moja ovela lica. Jesenski veter trahlo veje, podbava in cekinčki veselom zaplešajo, zlati list se k listu zlatem stiska in večerna zarja zazdevajoč oči zatiska od zlatega razkošja. Sem zdaj tudi jaz jesensko zlato, žlahno, potemnelo od starosti. Nabralo se veliko je modrosti, rada poklanjam in hvalu mladosti. Lep pozdrav, pa zdravi bodi sem.

Jeta Ocepek in Ana Lomšek. 91 let, Ljuba Macura, Ana Resnik, Ivana Cestnik. 92, Gojmir Meško, Ana Taškar in Terezija Žnidaršič. 93 let pa praznujejo Ivan Trentel, Ivan Gračnar, Anica Dolinšek in Marta Koritnik. 95 let štejejo pa Ana Sabari in Mira Kamnikar. 96 let pa že Elza Zavolovšek. Vsem slavljencem vse lepo in dobro, še veliko srečnih in zadovoljnih let med nami.

0: Srebrni val. Čestitamo!
1: Kar nekaj slavljencev imamo tudi danes v mesecu juliju, prispevek pa je seveda iz Društva upokojencev Trbovlje. Slavljenke in slavljenci pa so 90 let Ljudmila Bizjak,

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Ja, čas je za malce smeha, bom rekel. Kljub vročini. Se je dobro kaj nasmejati. Takole grejo danes. Po cesti se pelje stari znanec policije. Hopca fizl, policist ga ustavi pa mu reče. Pokažite mi vozniško dovoljenje. Izvolite, da potem mi ga takoj vrnite, ker ni moje. Ja, lejte, še žalosten dogodek. Namreč, k Muju je prišla smrt, pa mu rekla. Mujo, prišla sem, da ti vzamem dušo. Mujo pa je zavpil. Fata, dušo moja. Neka ženska v črnem te išče. Jaz sem ob rojstvu tehtal skoraj 3 kilograme in rekel Aleš. Jaz sem pa tehtal skoraj 7 kilogramov, se pohvali Miha. O, veš kaj. Potem te pa ni prinesla štorkla, ampak žerjav. Prsteklarijo. Rad bi zamenjal ogledala v predsobi. A se je razbila? Ne. Premajhno je, veste. Vidim se le do pasu. Ampak zato sem pa že nekajkrat prišel v službo brez hlač. Takole, tole je za danes vse, drage moje in spoštovane poslušalke in poslušalci. Zdržite nekje na hladnem, nekje ob kakšni prijetni pijači, ki vam je ljuba, seveda v dobri družbi, predvsem pa, kot rečeno, ker malce bolj v senci kot običajno. Lepo se imejte, da prihodnič, takrat bo že avgust in seveda se zopet slišimo v sredo in s ponovitvijo ob nedeljah nekaj čez 7 uro dopoldan. Lepo se imejte in srečno!

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Umetna inteligenca lahko danes otroku v nekaj sekundah razloži matematično nalogo, mu popravi spis, prevede besedilo ali pa celo napiše domačo nalogo. Toda ali se otrok ob tem sploh kaj nauči? Ali umetna inteligenca otrokom pomaga razumeti snov ali namesto njih opravi ravno tisti del, pri katerem bi morali razmišljati? Danes se ravno o tem sprašujemo v rubriki Robokum. V vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič. Torej, umetna inteligenca. Ali lahko umetna inteligenca pomaga otrokom pri učenju ali jih samo poneumlja?
1: Umetna inteligenca lahko otrokom pri učenju zelo pomaga. Snov jim lahko razloži na preprost način, odgovarja na dodatna vprašanja, pripravi vaje in se prilagodi njihovemu znanju ter hitrosti učenja. Če otrok ne razume učiteljeve razlage, mu lahko umetna inteligenca isti problem predstavi z drugim primerom. Pomaga mu lahko pri učenju tujih jezikov, matematike, naravoslovja, pisanju in številnih drugih predmetih. Umetna inteligenca je lahko otroku na voljo kadarkoli in mu omogoča, da se uči brez strahu, da bi ga bilo sram postaviti vprašanje. Zaradi tega lahko otroci snov razumejo hitreje, pri učenju postanejo bolj samozavestni in dosegajo boljše rezultate. Umetna inteligenca otrok torej ne poneumlja.
0: Počasi. To je povedano precej optimistično. Umetna inteligenca otroku lahko pomaga pri učenju, vendar samo, če jo uporablja kot pomočnika in ne kot nadomestilo za lastno razmišljanje. Če otrok umetno inteligenco prosi, naj mu razloži postopek, pripravi podoben primer ali preveri njegovo rešitev, je lahko zelo koristno. Če pa samo prepiše odgovor, ki mu ga ponudi, se pogosto ne nauči ničesar. Težava je tudi, da umetna inteligenca nima vedno prav. Odgovor lahko zveni zelo samozavestno in prepričljivo, pa je kljub temu napačen, nepopoln ali pa celo izmišljen. Otroci takšne napake pogosto težje prepoznajo kot odrasli in poleg tega se morajo otroci še vedno sami naučiti brati, pisati, računati, presojati informacije in nasploh oblikovati svoje misli. Če umetna inteligenca namesto njih napiše vsak spis, reši vsako nalogo in pripravi vsako predstavitev, teh sposobnosti ne bodo dovolj razvijali. Zato umetna inteligenca sama po sebi otrok ne poneumlja. Poneumlja jih lahko način, kako jo uporabljajo. Najboljši poziv umetni inteligenci torej ni naredi nalogo namesto mene. Veliko boljše je, če ji napišemo, pomagaj mi razumeti, kako jo lahko rešim sam. Umetna inteligenca je lahko zelo dober učitelj, vendar tudi zelo priročna bližnica. In pri bližnicah velja enako kot v šoli. Hitreje, ko prideš do cilja, večje je vprašanje glede tega, koliko smo se na poti sploh česa naučili. To je bil današnji Robokum. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, srečno.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na www.sdizlake.si.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 31. julija od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Lontoš.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V sindikatu po torkovi nesreči zahtevajo izreden nadzor nad avtobusi. Preiskavo vandalizma v Medžugorju bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Torkova prometna nesreča avtobusa na Tolminskem je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, so opozorili v sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Dovolj je bilo, sporočajo infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu, ter zahtevajo izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili in dostojne osnovne plače. Preiskavo incidenta, v katerem je moški v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorja v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, bo prevzelo tožilstvo Bosne in Hercegovine. Motiv za dejanje vandalizma, zaradi katerega storilcu grozi od 6 mesecev do 5 let zapora, uradno še ni znan. Vremenoslovci so za danes napovedali začetek 3. vročinskega vala v letošnjem letu. Na Primorskem zaradi povečane toplotne obremenitve že velja oranžno opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa v vročih dneh svetuje zadrževanje v senci, pitje dovolj brezalkoholne tekočine in skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Iran je minulo noč na položaje ameriških sil na Bližnjem vzhodu izstrelil več balističnih raket, je davi sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Navedlo je še, da so ameriške in saudske sile v Iraku napadle teroriste povezane z Iranom. S tem se je končal nekajdnevni premor v napadih med stranema. Čeprav je poletje na vrhuncu, smučari konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Visla bo na skakalnici Adama Mališa konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili Smučarske zveze Slovenije. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti je opihal veter vzhodnih smeri na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
3: Poslušajte in uživajte.
4: Z vami je Radio Aktual Q.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Dom

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhn Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhn Šentjur.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
6: Servisgričar.com.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
10: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 36 stopinj. Jutri bo v notranjosti in drugod večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo nas sogovornik župan občine Laško, Marko Šante. Dobar dan tudi vam.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
1: V Laškem je zdaj po festivalu spet že vse kot ponavadi oziroma v ustaljenih tirnicah, kar pomeni, da se nadaljujejo dela v starem mestnem jedru. V kateri fazi so in kje se bo najbolj delalo?
2: Drži, dela, ki so bila za čas izvedbe festivala Pivo in cvetja na kratko prekinjena, se nadaljujejo. Tako že potekajo na Valvazurjevem trgu z ugradnjo potopnih zbiralnikov za odpadke. Nadaljujejo pa se tudi na vrtu pivnice Savinja in se bodo nadaljevala navzgor po sami mestni ulici. Tako z gradnjo kanalizacijskega omrežja, kot tudi z obnovo vodovoda, z elektrifikacijo in na koncu z obnovo tudi pohodne oziroma vozne površine. Mestna ulica bo za čas gradnje zaprta, zapora se bo pričela že v tem tednu, zagotovljen pa bo obvoz, da bodo vse storitve v mestnem jedru tudi med gradnjo še vedno dostopne.
1: Ko sva ravno pri dostopnosti in pri vseh opravkih v starem mestnem jedru, seveda tudi občina je v samem centru, kako je zdaj z dostopnostjo za vse, imate novo pridobitev?
2: Smo že nekaj let občina prijazna invalidom, hkrati pa tudi zakonsko obvezani k nadaljevanju opremljanja javnih objektov oziroma izboljšavam za izboljšanje same dostopnosti. Tako smo v preteklem letu dobavili oziroma ugradili slušne zanke za tiste, ki imajo težave s sluhom, pa tudi lupe za slabovidne. No, zadnja pridobitev pa je dvigalo, ki bo bistveno izboljšalo dostopnost za gibalno ovirane, predvsem seveda v višji nadstropja, se pravi v nadstropje, kjer posluje občinska uprava. Naj omenim, da smo s slušnimi zankami in lupami za slabovidne opremili tudi nekatere javne objekte že, predvsem Stik Laško, kulturni center in pa knjižnico Laško. No, naslednji objekt, ki pa bo popolnoma prilagojen tudi invalidom, pa bo nov prizidek k zdravstvenemu domu.
1: Do tja še prideva, ustaviva pa se pri cvetju. Seveda v času festivala je Laško še bolj odeto v cvetje, ampak vseeno tekmovanje za najbolj urejene objekte občini pa vsebuje tudi tiste cvetoče balkone pa nasploh urejeno okolico. Kako je s prijavami na samo tekmovanje?
2: Kar nekaj prijav smo že prijeli. Občina Laško namreč tudi letos sodeluje v akciji Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Samo tekmovanje za najbolj urejene objekte, balkone in pa stanovanja je namenjeno spodbujanju urejenega in prijetnega bivalnega okolja, pa predvsem temu, da tudi okolica prepozna posameznike oziroma organizacije, ki s svojim trudom prispevajo k lepši podobi posameznih krajev oziroma naše celotne občine. S tem namenom smo tudi podaljšali rok za prijavo. Rok je podaljšan do petka 21. avgusta in naj ponovim, prijaviti je mogoče najbolj urejene hiše, kmetije, balkone, javne ustanove in druge objekte, ki stopajo po svoji urejenosti. Prijavo lahko oddate na prijavnem obrazcu in jo pošljete po pošti na naš naslov občine Laško, se pravi na mestno ulico 2, ali pa po elektronski pošti občina@lasko.si.
3: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj top

0: novice iz naših občin.
1: Danes nas zanima dogajanje v občini Laško, nas sogovornik je župan Marko Šantej. Ustaviva se pri dveh razpisih za priznanja, pa začniva s tistimi za občinska priznanja. Katera priznanja lahko občani dobijo za svoj prispevek za delo v občini?
2: Tudi letos nismo pozabili na javni razpis za občinska priznanja, ki je odprt do 7. septembra letošnjega leta. Podeljujemo priznanja bronasti, srebrni, zlati grb in pa naziv častni občan. Podeljujemo pa jih vsem posameznikom za izjemne dosežke, za vrhunsko delo, za trajni prispevek pri razvoju kraja oziroma celotne občine in pa za izboljšanje ugleda in samo prepoznavnost občine. Se pravi, ne pozabite, če prepoznate posameznike v lokalnem okolju, jih prijavite do 7. septembra. Priznanja oziroma nagrade, nazive pa bomo podelili na občinski proslavi ob občinskem prazniku meseca novembra.
1: Ta datum, 7. september, pa je tudi datum, do katerega lahko pošljejo predloge za priznanje Antona Aškerca. Tudi ta razpis je odprt.
2: Pri tem razpisu pa predlagate posameznike oziroma društva, organizacije za najvišja priznanja za izjemne dosežke na področju kulture in res je, razpis je odprt prav tako do 7. septembra. Priznanja pa bodo podeljena prihodnje leto ob kulturnem prazniku meseca februarja.
1: Greva še k enem pozivu, kjer občina subvencionira male komunalne čistilne naprave. Koliko sredstev je na razpolago in komu so namenjena?
2: Občina Laško letos namenja 10 tisoč evrov subvencioniranju oziroma spodbujanju vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Razpis je odprt do 30. oktobra letošnjega leta oziroma do same porabe sredstev. Nekaj prijav smo že prijeli, tako da le pohitite, da ne zamudite roka oziroma da sredstev ne bo zmanjkalo.

0: Novosti iz naših občin.
1: Marko Šante, župan občine Laško, je danes naš sogovornik. Ustaviva se pri podjetniškem inkubatorju. Kakšno je zdaj stanje na tem področju, kje bodo bodoči podjetniki imeli svoj prostor, da bodo razvijali nove poslovne ideje in seveda, da bo podjetništvo še bolj zaživelo?
2: Z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja želimo predvsem spodbujati razvoj podjetništva v naški občini in pa na ta način podpreti tudi mlade, razvojno naravnane podjetnike. Pridobili smo sredstva iz finančnega instrumenta Dogovor za razvoj regij. Gre za približno 1,4 milijona evra za skupni projekt mrežnega podjetniškega inkubatorja, kjer vodimo to aktivnost skupaj z občino Žalec. Občina Laško je tu vodilni partner in predvidevamo sofinanciranje v višini približno 830 tisoč evrov evropskih in pa državnih sredstev. Pred nekaj tedni smo za podjetniški inkubator že prejeli gradbeno dovoljenje, tako da je trenutno v zaključni fazi samo projektiranje, da to pa sledi javno naročilo za izbor izvajalca. Načrtujemo, da bomo z deli pričeli še letos, predvidevamo pa zaključek v prihodnjem letu, ko bodo res novi prostori, se pravi, šlo bo za približno 2 delavnici oziroma laboratorija, pa za 7 pisarn, za coworking prostor in za večjo sestankovalnico oziroma večnamensko dvorano, tudi namenjeni za uporabo.
1: Greva od podjetništva še k zdravju. Zdravstveni dom Laško je seveda pomembna ustanova, ki je in bo doživela kar nekaj modernizacije, sprememb. Kakšno je stanje tam?
2: Gradnja prizidka k zdravstvenemu domu Laško je nekako v zaključni fazi. Zunanje površine in okolica se namreč že urejajo in če ne bo težav z vremenom, je proti koncu naslednjega tedna predvideno asfaltiranje zunanjih površin in tudi novega parkirišča, kjer bo prostora za približno 20 avtomobilov. V samem objektu pa potekajo zaključna gradbeno-obrtniška dela, poteka montaža notranjih vrat, nato pa po samem zaključku sledi še tehnični pregled objekta in pa priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. Takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja sledi vgradnja pohištva in medicinske opreme, ki je že naročena oziroma že čaka. V naslednjem mesecu bo tako objekt že dobil končno podobo, predvsem pa vsi zaposleni že z nestrpnostjo pričakujejo odprtje in selitev v nove prostore, kar bo bistveno izboljšalo pogoje za delo zanje in seveda tudi za vse uporabnike zdravstvenih storitev.
1: Gradnja kanalizacijskega omrežja

0: je velik zalogaj, kje ste zdaj s tem v vaši občini?
1: V sklopu trenutne finančne perspektive in programskega obdobja 2021 do 2027 je občina prijavila projekt gradnje kanalizacijskega omrežja v dogovor za razvoj regije in bila s prijavo tudi uspešna. V naši največji aglomeraciji, gre za aglomeracijo Laško, smo namreč dolžni zgraditi še 6 sklopov kanalizacijskega omrežja, da bomo dosegli zahteven cilj. To pa je več kot 98% na priključenost objektov oziroma gospodinstv na javno kanalizacijsko omrežje. Trenutno že poteka zaključna faza izbora izvajalca za gradnjo na območju Spodnje Rečice in načrtujemo, da bi izvajalec deli lahko pričel morda že v mesecu avgustu, najkasneje pa v mesecu septembru. Pridobljeno je tudi že gradbeno dovoljenje za območje Zdraviliške ceste in Šmihela, tudi tu pričenjamo s postopkom izbora izvajalca. Ostala gradbena dovoljenja pa pričakujemo v prihodnjih dneh oziroma tednih. Vsa dokumentacija je bila že oddana, gre pa za sklope na območju Debra, ceste v Debro, Celske ceste in pa Mulence oziroma Spodnje Rečice, kjer pa se bodo dela pričela v prihodnem letu, tako da bo v naslednjih mesecih ponovno odprto večje število gradbišč. Celotna gradnja tega kanalizacijskega omrežja je ocenjena na približno 1,8 milijona evrov, od tega pa znaša višina sofinanciranja strani evropskih in pa državnih sredstev približno polovico, se pravi 900 tisoč evrov.

0: Novice iz naših občin.
1: Z nami je danes župan občine Laško Marko Šante. Ob koncu se ustaviva še pri poletju v Laškem, pravzaprav konkretno že gledava proti avgustu. Kaj vse se še obeta?
2: Ja, tekom poletja se v naši občini veliko dogaja, ogromno je posameznih dogodkov, ki jih prirejajo društva, posamezniki, krajevne skupnosti in tudi naš zavod Stik. Izpostavljam samo nekatere, in sicer na občinskem dvorišču v Laškem se bo odvil avgust pod zvezdami. Gre za sklop treh dogodkov. Prvi pa bo na vrsti v soboto, 8. avgusta, ko boste lahko uživali v operni akademiji Pelivanjan z opero L'Elisir d'Amor oziroma z naslovom Ljubezenski napoj skladatelja Gaetana Donizetija. Zagotovite si vstopnice v predprodaji po 12 € za odrasle in 8 € za otroke. Na dan dogodka bodo namreč malenkost dražje. V petek 21.8. pa sledi kino pod zvezdami, prav tako na občinskem dvorišču Laško z znanim slovenskim filmom Ko zorijo jagode. Mesec se bo zaključil v petek 28. avgusta s kulinaričnim dogodkom oziroma kulinaričnim druženjem pod zvezdami, poimenovanim Dober tek in na zdravje, kjer lepo povabljeni, da se boste okrepčali z dobrotami tako lokalnih ponudnikov, pa seveda tudi pomembno je druženje, tako da resnično lepo povabljeni v Laško.
1: Na sogovornik je bil župan občine Laško Marko Šante. Hvala za pogovor in lep dan še naprej.
2: Hvala tudi vam.

0: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Gospodarski krug za čimprejšnje znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila. Potres na Japonskem zahteval več kot 10 življenj. Vreme, danes bo večinoma jasno in vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, je zahteval najmanj 13 življenj, je danes sporočila japonska premijerka Sanae Takaichi. Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj 7 ljudi, več kot 9000 jih je nastanjenih v evakuacijskih centrih. Iskanje preživelih se nadaljuje. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je začelo vračati na domove, je ponoči sporočil predstavnik španske vlade. Ljudje se vračajo potem, ko so gasilci v torek napredovali v boju proti plamenom. Prizadevanje gasilcev otežuje ta nov vročinski val in močan veter. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2025 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku junija. Vsi skupaj morajo državi vrniti približno 60,5 milijona evrov. Kdor izračuna ni prejel, mora napoved vložiti sam. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Danes bo večinoma sončno in vroče, več v vremenu še dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v Alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne, predvsem v alpskem svetu, možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 5,99.
10: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
11: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Actual cum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, dvi, tri, nič, 766.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje. Aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
2: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
3: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
2: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
3: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
2: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, pihčančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 0800 88 88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8 8 8 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Je, kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i.
1: Klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena.

Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na

0: 0800 88 88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali mora biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 0800 88 88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: acum.
1: Noci pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. augusta.
2: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
6: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
7: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.

Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na www.sdizlake.si.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 31. julija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Vodenik, Ravne pri Konšici, Konšica 2, Pograjec, Skraj, Sivec, Gršica in Vrtače.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Komunalna Trbovlje poziva k varčni rabi pitne vode. Asfaltiranje ceste na Cerkovniku za zdaj še ni mogoče. Vreme, sončno in vroče bo. Komunala Trbovlje je zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena poziva občane k racionalni rabi pitne vode. Kot so zapisali, so vodni viri trenutno na zelo nizki ravni, zato naj se pitna voda uporablja predvsem za osnovne življenjske potrebe. Odjemalce prosijo naj omejijo zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil, dvorišč in drugih površin, polnjene bazenov ter druge nenujne oblike porabe. Na Komunali Trbovlje poudarjajo, da lahko z odgovornim ravnanjem vsi skupaj prispevamo k ohranjanju zadostnih količin pitne vode in nemoteni oskrbi. Stanovalci večstanovanske ulice Cerkovnik v Šmartnem pri Litiji so občino znova opozorili na neurejeni približno 90 metrov dolg odsek javne poti, ki vodi do stanovanjskih objektov s hišnimi številkami 16, 18, 20, 22, 26 in 28. Na občino so poslali pobudo za asfaltiranje ceste in poudarili, da na ureditev odseka čakajo že več kot desetletje. V pobudi navajajo, da je bila prva uradna vloga za kategorizacijo in ureditev ceste vložena že leta 2014 po izvedbi kanalizacije. Po njihovih besedah je vozišče po gradbenih posegih ostalo v slabem stanju. Opozorili so tudi na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj menijo, da se pri izračunu upošteva stanje, kot da bi bila cesta asfaltirana, čeprav je omenjeni odsek še vedno neurejen. Po njihovem mnenju gre za neskladje med dejanskim stanjem in podlago za odmero, zato pričakujejo njegovo odpravo. Dodajajo še, da bi asfaltiranje po njihovi oceni predstavljalo razmeroma majhen delež občinskega proračuna. Na občini Šmartno pri Litiji so odgovorili, da upravljajo z več kot 200 km cest, od katerih je več kot četrtina še vedno neasfaltiranih. Pobud za asfaltiranje je veliko, vendar vseh zaradi različnih okoliščin ni mogoče uresničiti. Dodajajo, da je bila omenjena cesta po izgradnji kanalizacije sanirana v tolikšni meri, da je ostala prevozna. Glede očitkov o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na občini poudarjajo, da razumejo nezadovoljstvo občanov, vendar izpostavljajo, da omenjena dajatev ni vezana zgolj na stanje dovozne poti do posamezne parcele. Kot največjo oviro za asfaltiranje navajajo vodotok, ki je bil v preteklosti speljan v cev. Ob močnejših padavinah na tem območju prihaja do poplav, zato želijo najprej odpraviti to težavo. Šele na to bodo lahko začeli postopke za asfaltiranje, saj želijo preprečiti morebitne poškodbe novega cestišča. Na občini so še dodali, da prednostni vrstni red vzdrževalnih del določajo na podlagi rezultatov štetja prometa, ki so ga izvedli v zadnjem letu. Izpostavili so tudi, da so v tem mandatu nekatere podobne odseke asfaltirali ob finančni soudeležbi krajanov. Občina Hrastnik je zaključila obnovo ceste med Trbovljami in Hrastnikom. V krajevni skupnosti Bobančeče je zaključena obnova podeželske ceste na odseku med Trbovljami, Sveti Marko in Hrastnikom do meje občine. Po izvedenih delih je odsek zdaj urejen in pripravljen, da bo služil varnejši in prijetnejši vožnji domačinov ter vseh, ki uporabljajo to povezavo. Dela so bila financirana iz sredstev za vzdrževanje občinskih cest. Medtem ko je bila investicija vredna slabih 60 tisoč evrov.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes popoldne bo precej jasno, segrelo se bo do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 15, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
4: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
2: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Test 99.
8: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
9: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: Kumi.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Prometna nesreča ovira promet v smeri proti Avstriji pred Šentiljem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, sva Rok Zupan in Mirza Ribič. Predstavljajte si beljakovino, ki sveti, živi znotraj celice in je hkrati dovolj občutljiva, da bi nekoč lahko zaznavala dogajanje na ravni posameznih molekul. Ko slišimo besedo kvantno, običajno pomislimo na res velike računalnike, zapletene laboratorije in naprave, ki jih je treba ohlajati skoraj do absolutne ničle. Toda kvantna fizika ni nekaj, kar obstaja samo v računalnikih. Njena pravila veljajo povsod, tudi znotraj živih organizmov. Elektroni se v nekaterih beljakovinah premikajo s pomočjo kvantnega tuneliranja. Kvantni pojavi sodelujejo pri fotosintezi, celičnem dihanju in nekaterih encimskih reakcijah. To še ne pomeni, da rastline uporabljajo kvantne računalnike. Pomeni pa, da življenje že milijarde let izkorišča fizikalne pojave, ki jih ljudje šele dobro spoznavamo. Pri fotosintezi mora rastlina energijo svetlobe čim učinkoviteje prenesti do mesta, kjer jo lahko spremeni v kemično energijo. Pri nekaterih procesih lahko pri tem sodelujejo pojavi, ki jih bolje razumemo s pomočjo kvantne fizike. Podobno velja za nekatere encime, ki omogočajo, da kemijske reakcije v telesu potekajo dovolj hitro. Znanstveniki takšne procese preučujejo na področju kvantne biologije in to ni ideja, da bi bilo vse v živem telesu skrivnostno ali kvantno. Gre za iskanje zelo konkretnih primerov, kjer običajna fizikalna razlaga ni dovolj in moramo pogledati še na raven elektronov ter drugih drobnih delcev. Raziskovalci so zdaj naredili še en nenavaden korak. Rumeno fluorescentno beljakovino, ki jo biologi pogosto uporabljajo za označevanje celic, so spremenili v tako imenovani spinski kubit. Kubit je osnovna enota kvantnih tehnologij. Za razliko od navadnega računalniškega bita, ki ima vrednost nič ali ena, lahko kvantni sistem začasno obstaja v kombinaciji različnih stanj. Toda cilj raziskovalcev ni bil izdelati kvantnega računalnika iz celic. Beljakovino želijo uporabiti predvsem kot izredno majhen senzor, ki bi lahko meril dogajanje neposredno v živem organizmu. Več pa že v drugem delu oddaje.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Fluorescentne beljakovine že dolgo uporabljamo kot nekakšne svetleče oznake. Znanstveniki njihov zapis dodajo izbrani celici ali drugi beljakovini, na to pa lahko pod mikroskopom opazujejo, kje se nahaja in kako se premika. Takšne beljakovine so biologijo močno spremenile. Pred njihovim razvojem so raziskovalci pogosto lahko pregledali celico šele potem, ko so jo ustavili, obarvali ali razrezali. S fluorescentnimi oznakami pa lahko nekatere procese spremljamo tudi v živih celicah. Nova raziskava je pokazala, da lahko svetleči del izboljšane rumene fluorescentne beljakovine opravlja še zahtevnejšo nalogo. Raziskovalci so z laserskim žarkom pripravili njen elektron v določeno spinsko stanje. Spin si lahko poenostavljeno predstavljamo kot drobno magnetno lastnost delca. Na to so njegovo stanje nadzorovali z mikrovalovi, rezultat pa prebrali prek svetlobe, ki jo je oddala beljakovina. Gre za zapleten postopek, vendar je njegova glavna prednost preprosta. Senzor je velik le nekaj nanometrov in ga lahko celica izdela sama, če vanjo ustavimo ustrezno gensko navodilo. Pri običajnem senzorju moramo izdelano napravo nekako spraviti v celico. Pri beljakovinskem senzorju pa celici predamo navodilo, nato pa beljakovino sestavi sama, podobno kot izdeluje številne druge molekule, ki jih potrebujemo za življenje. Raziskovalci so beljakovinski kubit izrazili v celicah sesavcev in bakterijah. Popoln nadzor kvantnega stanja so dosegli predvsem pri nizkih temperaturah. Bakterijskih celicah pa so pri sobni temperaturi že zaznali magnetno resonanco beljakovine. In to je pomembna razlika. Raziskava še ni pokazala, da bi v človeško telo lahko ustavili kvantne senzorje in z njim tako spremljali bolezni. Pokazala pa je, da lahko beljakovina ohrani uporabne kvantne lastnosti tudi v zelo zapletenem okolju žive celice. Celica namreč ni miren in urejen laboratorij, v njej neprestano trkajo molekule, spreminjajo se temperatura, kislost in električno okolje. Prav takšne motnje pa lahko hitro uničijo občutljivo kvantno stanje. Dejstvo je, da je bilo signal kljub temu mogoče zaznati, zato odpira povsem novo smer raziskovanja. Biologija in kvantna tehnologija sta se srečali v isti molekuli. Več pa že v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Kaj bi lahko takšna beljakovina nekoč počela? Ker jo je mogoče gensko povezati z izbrano tarčo, bi jo lahko namestili zelo blizu določene beljakovine v celici. Tam bi lahko zaznavala majhne spremembe magnetnega okolja, kemijskega stanja ali oblike molekule. Znanstveniki upajo, da bi z izboljšanimi različicami lahko spremljali, kako se zdravilo veže na beljakovino, kako se spreminjajo kovinski delci encimov ali kako se molekule med seboj približujejo in oddaljujejo. To bi lahko pomagalo pri raziskovanju bolezni, pri katerih se beljakovine nepravilno zlagajo ali povezujejo. Mednje sodijo tudi nekatere bolezni živčevja. Če bi lahko spremembe opazili že v trenutku, ko nastajajo, bi bolje razumeli, kaj v celici sproži težave. Možna uporaba pa ni samo medicina. Takšni senzori bi lahko pomagali tudi pri preučevanju bakterij, rastlin in učinkovin onesnaževanja. Celica bi lahko postala majhen živi detektor, ki bi zaznal določeno snov ali spremembo v okolju. Toda težav je tukaj še veliko. Signal je za zdaj razmeroma šibek, svetleče beljakovine se lahko ob dolgotrajnem obsevanju poškodujejo, najboljši nadzor pa še vedno zahteva zelo nizke temperature in posebno opremo. Danes ne govorimo o kvantni medicini, ki bo prihodnje leto prišla v bolnišnice. Govorimo o prvem dokazu, da lahko orodje kvantne tehnologije izdelamo iz enega osnovnih gradnikov življenja. Morda prihodnji kvantni senzori ne bodo izdelani samo iz silicija, diamantov ali kovin, nekatere bodo lahko izdelale kar celice same. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega. V vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič pa samo še srečno.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
5: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
6: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
5: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
7: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
6: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
5: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Team.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke in danes še posebej poslušalci, dober dan. V današnji oddaji bomo govorili o težavah s spolnostjo, ki so vse prepogosto zamolčane. Morda zato, ker je spolnost še vedno tabu tema in se raje zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
3: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste, še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
2: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
3: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
2: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
3: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
2: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
3: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
2: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
3: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.

Športno društvo Izlake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na trikrat dvojni ve sdizlake.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V anketi glede novih evrskih bankovcev sodelovalo že 6 milijonov ljudi. Pri koči na Golici se je pretrgala jeklenica tovorne žičnice. Čaka nas sončno in vroče vreme. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Pri koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice, je planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšček si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, da v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Prevozniki naj prevoza živali ne načrtujejo, če je zunanja temperatura višja od 35 stopinj Celzija. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju premagala Turčijo z 3-0. Slovenski odbojkari so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje na naslednji tekmi merili zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino. O vremenu pa dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Popoldne bo precej jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. V notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
0: Radio Aktual Kum. Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano čas ustavi. Gremo u hribe, brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Še en paket, še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.

0: aktuál kum. Servis Gričar. Pri nás kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu. Servisgričar.com.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo. Mitja Tatarević in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih stvaritev je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večinoma opevamo kot angleškega Leonarda da Vincija, je skrajni čas, da dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Kuk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Hook odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silom, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Hook. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13 200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Z gibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: Najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Kuka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Hukov zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a kljub številnim izumom in odkritjem je potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Mitja Tatarevič in Bojan Kovac sva bila z vami, mahava do prihodnič, ko se znova ujamemo na vašem najljubšem radiju. Imejte se lepo!

0: človeštva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Vroče poletje.
0: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
2: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
0: Vse na enem mestu, v Tački.
2: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
4: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
3: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
5: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
4: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
3: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
8: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Danes bo vreme precej jasno. V notranjosti bo najvišja temperatura 36 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 13 stopinj, najvišja pa 37 stopinj. Vreme bo toplo in sončno. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V delu Primorske velja še strožji režim, tam je razglašena zelo velika požarna ogroženost. Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša opozarja, da so pikniki prepovedani, požar lahko zaneti že napačno odvržen cigaretni ogorek. Ob tem dodaja, da gasilci ne pomagajo le pri gašenju, ampak po potrebi na prizadeta območja dovažajo tudi pitno vodo.
2: Predvsem na teh hribovitih področjih Črni vrh, Butajnova, Planina, Šentjošt, nastane ob takelih zadevah večja poraba vode in je začne tudi primankovati. Občina zelo dobro skrbi za naše vodovode. Če je potrebno, nas občina aktivira in gasilci dovažamo pitno vodo od iz rezervarjev, kjer je ne primankuje.
1: Planinsko društvo Jesenice je na Facebooku sporočilo, da se je pri koči na Golici na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Ta je poškodovala hišico zgornje postaje, se uvila okoli stebra in za las grešila upravljavca, košara z orodjem pa je padla v globino. Poškodovanih ni bilo, predsednik društva Bojan Erjavšek pa si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
9: Olivera in Oliveri aktualovi, vsem je vroče.
10: Ja, tako.
9: Še hujš bo.
10: Tako, točno to samo da reš. Danes temperature vse do 36, jutri bo še bolj vroče do 37, petek in soboto pa bo še bolj vroče.
9: Kako?
10: Ne vem, ni me na gor, očitno. Tako da klima, pa gaz.
9: Ja, klima, pa pet ventilatorjev. Ledena kopel prihajamo pa tudi v ponovno odprt vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Maribora v delovni zapori med razcepom za Dobrovo in priključkom Ljubljane Šentjakob. Ne bomo odpirali penine, ker vozimo, ampak zastoj pa vsem je, ki sega pa na Ljubljansko vzhodno in severno obvoznico, nekaj časa bo verjetno še ustrajal. Ustrajajo pa še zmer, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Vrhnike do Brezovice. Pa pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, na Štajerski avtocesti v obe smeri v delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Ljubljanski vzhodni obvoznici je podobno od priključka Bizovik proti Zadobrovi in na severni obvoznici od priključka Tomačevo proti Zadobrovi in ja, tudi na cesti Lesce Bled bi lahko bilo Tomačevo, kar se zastoje vtiče. Radar je v Črnem vrhu nad Idrijo, meri proti Godoviču in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: aktual. To je aktualno v Popn Rock. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Popn Rock.
1: Rudi Pabundi smo z vami, živijo aktualok, aktualoci, Oliverjev dan je in seveda današnji glasben dvoboj bo obarvan prav po Oliverjevo.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kar seveda po domač pomeni, da je Oliver danes obakrat zastopan v glasbenem dvoboju, ampak katera pesem, eno smo pravkar slišali, ne,
3: tako, Rudi? Tako, na eni strani prav pesem, ki smo res bili slišali, je nastala med sprehodom.
1: O, kako dobro.
3: Ja, avtor Zdenko Runič in njegov sin.
1: Sprehod.
3: Ja, res, da se sprehajala po splitskih firula.
1: Uh-huh.
3: Ja. In na obali sta se gledala galebe.
1: Aha.
3: Mali otrok pa je svojemu očiju predlagal, napiš pesem v galebu.
1: Kako dobro. To je drugače ena meni najljubših.
3: Res.
1: Prav,
3: res.
1: Ezoterična je. Galeb, ja, na eni strani glasbenega boja, kasneje je to postala pesem, ki je Oliverja izstrelila med največje v regiji, kjer je ostal doma. Oliver Dragojevič in Galeb in ja, na drugi strani pa pesem, ki je osvojila v bistvu na jubilejnem 30. splitskem festivalu, pisalo se je leto 1990 in kot zanimivo, stik pred festivalom je Oliverju žal umrl najboljši prijatelj in zato jo je na takratnem festivalu prepeval še z dodatno emocijo. Za zdaj, vse ostalo jutri, če boste tako želeli. Nekaj se drugi radoju in Oliver Dragojevič. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram in naj se zgodi vaša volja. Bomo malo podaljšati, ali Oliver je v dana, ne?
3: Ja, nujno.
1: Se zasluž.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Jaz seveda, da je pesem Vela Luka in Klapa Ankoras. Že včer smo obarvali dan po Oliverjevo. Imamo pa eno zelo lepo sporočilo ob v bistvu za spremljavo tega prekrasnega komada, pa nekaj aktualo, kaj spregovorim.
4: Zdravo, Polona je tukaj, jaz bi pa prosila, ker sem se spomnila na pesem Vela Luka, ko sem pred 33 leti bila v Veli Luki pri Oliverju, prosim, če mi jo zavrti.
1: In točno to bomo naredili, konc koncev je le zmagovalka. In ne vam briše solze, Klapa.

0: Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in radioactual.si.
1: Radio Actual cum.
0: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta četrtek in petek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
2: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: Srčne melodije.
6: V družbi najdražjih.
5: Doma na aktualu.
6: Je moje srce.

0: primer ima na tako, bi človek lahko rekel, čarobno moč, ne samo zaradi cesarice, ampak tudi sicer, nekako poveže nazaj tudi stare prijatelje.
1: Oliver je v dan. Aktuar.
2: In te prijatelji se javijo kar sami od sebe.
0: Kar sami od sebe, hvala Oliver jih prikliče in živijo DJ Dadi.
3: Živijo,
0: živijo. Čau, Dadi. Ba jema še eno noro, hudo, za crken zanimivo zgodbo. Prosim, delijo z nami.
3: Bilo je v bistvu 4. marec 1993, ko je Oliver Trgojevič gostoval v diskoteki Lajz Domžale, ja? Ki je takrat delal. Jaz sem en teden predtem prometno nesrečo končal na urgenci s pretresom možganov in škodovanem levim kolenom. Ljudje rečejo, ja, treba bo 10 dni mirovanja v bolnici. Kakšna bolnica se, ko Oliver prihaja 4. marca v Domžale? Jaz grem ven iz bolnice. Oni ne, pa ne morete, vam te pretres možganov. Ma kaj me briga, pretres možganov? Koliko se spoznat Oliverja? Jaz sem njegov fan. Razumeš, potem sem mogel podpisati papirje, da sem šel na lastno odgovornost ven iz bolnice, pridem v Lajfa, z Bedlom sem takrat bil, ne. Prečem, Oliver je živel, jaz sem pa DJ Dadi, DJ v Lajfu. Jaz sem ful tvoj fan, vse tvoje komade vem. Ja. Jaz bi rad pel s tabo en komad na odru, ne.
0: In
3: reče Oliver, pa sej, veš, da jaz tega ne delam, ne. Sej, če se lahko naredi izjema, pa mu povedim celo zgodbo, da sem v bolnici prometno nesreče, pobegnil z bolnice, ko sem ga hotel spoznati, pa je pa rekel, ako je tako, onda idemo na vino. In sem šel gor na odr in sem pela Manuela skupaj.
0: Kuk dobro.
3: Ima eno sliko, črno-belo sliko, imam fotografijo, spomin. Iz teh časov
0: se nam
3: celo še dolge
0: lase. Se tudi to ni bil še takrat več las. Ja, kuk dobro in posta dolg cajta prijateljovala. Dadi, hvala ti za tole zgodbo. In vem, da dolgi las je na bojo nazaj pognala, ampak prijateljstva ne pa trajajo, a ne?
3: Važi, ajde.
0: Čau, Dadi, drž se. Kuk dober, joj, Manuela. Še na Oliverja bomo zdaj za vas, drage aktualovke, aktualovci. Če imate vi kakšno tako dobro zgodbo, če vas lahko ena pesem od Oliverja vrže vsaj za minutko, dve, tri v eno zanimivo obdobje vašega življenja, kjera bi bila, kdo je bil takrat zraven? Je bil Rudi? A so bili dolgi lasje? Lahko da zbil Rudi, kaj pa veš, te bil še poslušajo aktuala.
1: Oliver je v dan. Da, aktual.

0: No, se kdo bi zameril pri telu vročin, a ne rudi.
1: Ja, boh nadej.
0: Boh nadej, ja.
1: Boh ne, nadej zameril.
0: Niti Marija navdala. Ok, pa resne stvari.
1: Ja. Zelo resne stvari. 35 stopin Izola, 34 Ljubljana, Trbovlje, Črnomelj. Ne še iti. 31 stopin Bled in 32 Murska Sobota. Jutri bo še bolj vroče, temperature do 36. Jutri bo do 37.
0: Sobota
1: oziroma konec tedna bo pa prevladovalo še bolj vroče vreme, se pravi od 37 še bolj, tako pravijo vremenari. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, tako da vemo, kje bo bundi.
0: Ja, to tam, ja. Se bo bliskalo, tam bom jaz, no pridite kaj pogledat, štromov doslej, lahko filmo vse.
2: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: Živijo vsi, ki šofirate skupaj z aktualom, neč vam nismo favšni, klima dela, ne bo vode dost, ne bo bencina dost, za vse ostalo pa informacijski center AMZS. Živijo, Nina.
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam. Povečan promet beležimo na mestnih upadnicah in v delovnih zaporah. Na Štajerski avtocesti, v delovni zapori pred priključkom Šentjakob proti Mariboru, promet znova poteka normalno po obeh pasovih. Še vedno pa je promet močno upočasnjen na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Šentjakobu, pa tudi na severni obvoznici od Tomačevskega rondoja proti Zadobrovi. Obremenjene so tudi vzporedne regionalne ceste. Počasneje gre še na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani pa je trenutno zastoj med Logatcem in Brezovico, potovalni čas se podaljša za 20 minut. Na Štajerski avtocesti je krajši zastoj med Dramljem in Slovenskimi Konjicami v obeh smereh, tudi večjih zamud ni. Povečan promet je še na relaciji Lesce-Bled. Spremljajte prometno napoved, prilagodite si pot in si privoščite postanke. V primeru zastojev pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Hvala, Nina, za vse ta priporočila, ne zaležejo. Jaz dodam sam še radarske in policijske kontrole, ki ste jih odkrili in obvestili nas na

nič 80-13, nič 2. V Rožnem dolu pri Semiču je eden, še zmeraj proti Novemu mestu meri, pa na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za kamnoseštvo, pa še ena policijska kontrola je na Vrhovem, ustavljajo proti Radečem. Ne dajte jim tega veselja, predvsem pa srečno in upoštevajte Nino. Nič 80-13, nič 2, če najdete radarsko policijsko še kje.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Vljuba vjere nemam, kakšna največja laž, ampak pesem je pa huda. Ja, in to ljubezen širimo in vanjo zmer bolj verjamemo. Anita pa je na novi lokaciji, kjer je Oliver, pa je tudi, ko bi človek rekel, prišel na kratko. Takratko je potegnil, no?
1: Takratko je potegnil, vzemte si to kakor kole.
2: Oliver je v dan, na aktualu.
1: Ne sam, da je bil vrhunski pevc, pevcki... ki bo odzvanjal tudi našim otrokom enkrat nekoč, ampak me je tudi lepo frizuro baje, pa fajn urejen.
0: Fajn urejen.
1: Pa zabavam, kaj frizer je imel, oziroma brivca.
0: Če mislite, da ste bili vi dolg pri frizerju, poslušajte to zgodbo, ja. Kako sajta je on znal preživeti svojim brivcem. Anita Juanita Koštej, izvolite.
3: Zdaj pa gremo proti bricu, to je bil Oliverjev brivec. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Kakšna stranka je bil Oliver?
4: Nikad ni bilo dosadno s njim, a mi smo se družili večer, ono, najviše gitara, harmonika, pa smo pjevali po cijele noći.
3: Zdaj nam je dal pa še eno čisto posebno sliko, na kateri brico brije Oliverja. Matejo, jaz sem bila pravkar pri bricu, sem dobila tole sliko, vam je znan Oliver s temi dolgimi lasmi pa dolgo brado?
4: Da, znamo se, 40 godina smo se znali. Jedan vikend smo igrali biljar od petka popodne do nedjelje popodne. Pobjedio sam 113-112.
3: Vi pa Oliver?
4: Tako je.
3: Aha,
4: tri dana. Jedan dan je kuhala Vesna, jedan dan je kuhala meni supruga, a jedan dan Marija od bati. Tri dana se nismo micali.
1: No, jaz to vsajta na kaušu ne moram biti. Kaže, no, od petka do nedelje pravi, da so igrali biljard, ja. Da so se res družili, pa da je vsak dan druga kuhala. Evo.
0: Ja, žene zmer držijo vse po koncu. In ja, dajmo še eno pesem, pa dajmo sam za žene, za vse aktualovke, oboževalke Oliverja Dragojeviča na aktualu Oliverjev dan. Tri dni, si ti predstavljaš tri
1: ne,
0: dni?
1: Si ne. Mene,
0: to pa je reži norce priješ.
1: Meni bi moja vrat zavila, da me tri ure ni.
0: Pa dobro, lej, ne mes da bi kuhala, ali?
1: Ja, leci.
2: Oliver je v dan. Na aktualu.
5: Pismo moja, i sidi sam dušu u tebe. I pusti ja te u svit, zbog ljubavi moje. Nesretne, da mi svitliš po...

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Vabljeni, da avgustovski poletni večer preživite v Laškem. V soboto 8. avgusta bo ob 19. na občinskem dvorišču gostovala tradicionalna operna akademija Pehlivanjan. Tokrat bo na sporedu ena najbolj priljubljenih komičnih oper, ljubezenski napoj italijanskega skladatelja Donizetija. Vstopnice in informacije Tic Laško in Tic Rimske Toplice.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V delu Primorske velja še strožji režim, tam je razglašena zelo velika požarna ogroženost. Poveljnik Gasilske zveze Dolomiti Andrej Slovša opozarja, da so pikniki prepovedani, požar lahko zaneti že napačno odvržen cigaretni ogorek. Ob tem dodaja, da gasilci ne pomagajo le pri gašenju, ampak po potrebi na prizadeta območja dovažajo tudi pitno vodo.
2: Predvsem na teh hribovitih področjih, Črni vrh, Botajnova, Planina, Šentjošt, nastane ob takelih zadevah večja poraba vode in je začne tudi primankovati. Občina zelo dobro skrbi za naše vodovode. Če je potrebno, nas občina aktivira in gasilci dovažamo pitno vodo od iz rezervarjev, kjer je ne primankuje.
1: Planinsko društvo Jesenice je na Facebooku sporočilo, da se je pri koči na Golici na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice. Ta je poškodovala hišico zgornje postaje, se uvila okoli stebra in za las grešila upravljavca, košara z orodjem pa je padla v globino. Poškodovanih ni bilo, predsednik društva Bojan Erjavšek pa si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Evropska centralna banka je na prejšnji teden objavljeno anketo o prenovi evrskih bankovcev prejela že 6 milijonov odgovorov. Sodelovati je mogoče še do 21. septembra, kateri oblikovni predlog bo izbran, pa bo znano predvidoma konec letošnjega leta. V obtok naj bi bankovci nove serije prišli v naslednjih letih. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Sport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
5: Skater.
8: Obrata mala, bista pa sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
11: Zakaj dihamo na škrge? Rudi dobro ve.
12: Ja, dihamo na škrge. No, dajmo začeti z lepimi novicami. Temperature jutri zjutraj med 13 in 19.
11: Ne, super. Super. In to je to.
12: To je to. Zdaj pa na tiste malo drugačne, bolj pestre. Temperature jutri do 37 stopinj Celzija čez dan. Sveda bo sončno, kako pak v petek in soboto pa bo prevladovalo dokaj jasno in postupno še bolj vroče vreme. Kam to še gre, ne vemo.
11: Ne vem, Rudi.
12: V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Uf, okej.
11: Okay. Se strinjam. Uf. Ja, se strinjamo, vsi smo blizu samo vžiga, tako da zdržmo, se bo kmal konc, drugač pa takole. Okvara tovornega vozila in velika nevarnost na leta, tako da previdno zaprt je vozni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Okvara vozila, ja, tudi avti ne more več zdržati, zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti, avto je crknil v smeri Karavank pred počivališčem Jesenice. Zastoje pa imamo, sem da zadiham, Primorska avtocesta proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Prezovico, proti Kopru pa od razcepa Kozarja Celje proti Brezovici in pred delovno zaporo pri Postojni. Štajerska avtocesta ima zastoje proti Mariboru, delovni zapori med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, potem pa še na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na severni od Novih Jarč proti Zadobrovi in od Šiške proti Kosezam in še na cestah Lescebled, Tomačevo, Črnuče. Ja, posod je Tomačevo. Radar je v Novem mestu pri odcepu za Trško goro in še v Gornjih Petrovcih pri Murski Soboti, pri Bivši Muri in v Zgornjem Brniku pri Jezeršku in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: to je aktualno Open Roll.
1: Ja, Rudi pa Bundi so z vami na tale poseben dan. Oliver je v dan na aktualo, Oliver je v dan je. In čez eno uro bomo slišali, kako uživo, več glasno v izvedbi vrhunskega družinskega kvarteta Pluc zazvenijo še tri izmed najlepših Oliverjev.
2: Zdaj so pet. Jaz sem jih pet videl.
1: Aja, valjda.
2: En je še zelo me jama.
1: Ena situacija je taka Tamara Goričanec Vrhovec situacija. Ne? Ampak dober. Zdaj smo pri pesmih, tole bomo slišali živo. Pesma moja, da ti bi do nje. Pa moram reči, da pripravite robčke, ker bomo jokali. Kad mi dođeš ti je še ena od pesmi. In ker vam prvošmo največjo srečo vsega tega sveta aktualoga.
2: Res je, po 17. uri bote z nami, ker bo res nepozabno. Že zdaj pa naj vas Bundijan zanima, če bi vas ena Oliverjeva pesem lahko za 3 minute vrnila v kjerkoli trenutek vašega življenja, kjera pesem bi to bila in kam bi vas odpeljala? Dobili smo SMS. Mene Oliver spremlja že celo življenje, napisal nekdo oziroma kogarkoli, predvsem čez preležano nosečnost. Hči se je rodila v začetku 2018 in cesarica je bila edina stvar, ki jo je pomirila, še preden je prav govorila, je prepevala, pazi zdaj, to zdaj preberem, ne vem, če bom to pravam.
1: Okay.
2: Da bo, sači bo...
1: Aha, to je cesarica v prevodu.
2: V prevodu pa je cesarica, tako piše.
1: Bomo videli, bomo preverili, če to deluje tudi na druge nosečnice, ampak v glavnem, povejte, katera pesem bi vas katapultirala za 3 minute v najbolj poseben moment vašega življenja. Kam bi vas odpeljala? Kdo je z vami? Kje ste? Kaj se dogaja? Nič tirena, 30, 40, 50. Moje lipo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotel spica.com.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Narejen za moje srce. Aktor.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sve sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami. Preberi mi
1: z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
2: To so melodije ljubezni.
3: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
2: Prvi v srčnosti.
1: V veselju.
2: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
2: Aktual.
4: Miren tamo, gdje je sve po mom.
1: Narejen.
2: Za moje ušesa.

0: boš videl.
1: Boš videl, boš videl.
0: Videl? Povej, Rudi,
1: boš videl,
0: videl
1: kakšne temperature.
0: Ja, ne, to bom videl. Čutil in bom crknul.
1: Ja, no, ne. Temperature danes je do 35 po državi, nekje kakšna stopinja gor dol. Jutri pa do 37. Bo pa večinoma jasno. V notranjosti še kakšen države, še kakšen vetrčič zapiha, na Primorskem pa večinoma veter zahodnih smeri. V petek soboto bo prevladovalo itak dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme v soboto. Popovdne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Vsi, ki se v avtomobilih kukate skupaj z aktualom, najprej živijo osvežujoči, pol pa še podrobnosti. Ja, zaradi okvare poltovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec, tako da previdno krlo hiter pride do naleta in tega se res ne želimo. Zastoj imamo pa na primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico, v obe smeri pa predelovno zaporo pri Postojni. Seveda da. Na štajerski avtocesti proti Mariboru delovni zapor je zastoj med Zadobrovo in Domžalami in potem naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Ljubljanska vzhodna obvoznica ima zastoj od priključka Bizovik proti Zadobrovi, na severni obvoznici je zastoj od Novih Jarč proti Zadobrovi in še na cestah Lesce, Bleto, Mačevo, Črnuče, pa Radarji v Novem mestu pri odcepu za Trško goro, v Gornjih Petrovcih pa pri Murski Soboti pri Bivši Muri, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku in no kje še? 08013 02.

0: Roka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je aktualno. Open roll. Rudi Babuni smo z vami, živijo na aktualno. Oliverjev dan. Dan Oliverja Dragojeviča in pri njem pesmi skoraj kol niso. V bistvu niso sam pesmi, so v bistvu vožnja proti morju, so recimo prvi ples, no, pa recimo ventilator, ki pade po tleh, ali pa nekdo spomina nekoga, ki smo ga imeli radi, smo ga ljubili, ali pa sam človek, ki ga mogoče danes ni več zraven.
2: Zato vas danes ne sprašujemo samo, katera Oliverjeva pesem vam je najljubša, ampak če bi vas ena njegova pesem lahko za 3 minute vrnila v katerikoli trenutek vašega življenja, katera pesem je to bila, to nam lahko seveda sporočite na nič 41 30 40 50, kot je to storila Branka, ki pravi pozdravljena Klemen in Rudi. Mene pa Oliverjeva pesem Malinkonija popelje v davno leto 1977, ko je išla. Spominja me na mojih takrat 17 let in prvo mladostiško ljubezen, ko se spominja. Pozdravček, Branka, živjo Branka.
1: Joj, Branka.
2: Mene osebno bi cesarica, ja. Mene bi cesarica. To je, kad sem šel prvič na dopust v dvoje, tako sem dejansko gotovo, da v 7 dneh lahko svojo lepšo polovico zapravaš eno cesarsko plačo, mater, ne hodam več na dopuste, res.
1: Vse vemo, da Rudi se v resnici skeca. No. Tako da, aktualno, za kaj pa vi? Če bi vas ena Oliverjeva pesem lahko za 3 minute vrnila v kjerkoli trenutek vašega življenja, kjera bi bila, kam bi vas odpeljala? Kdo je z vami? Nič 4, 30, 40, 50.
3: To je aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Tim.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Aktualova spletna stran.
7: Akcije, fotografije, dogajanje.
6: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
7: Aktualova spletna stran.
6: Vse, kar potrebujete.
7: Radioaktual.si.

0: poslušam, res dele.
1: Pa vse z nami smo zmer na morju.
2: To je res, ja.
1: V bistvu, zdaj le gremo potovati oziroma plujemo naprej. Anita Gošte se je usedla z nekom, ki je zelo povezan s to pesmijo. S kom sedi in kdo je ta Oliverjev prijatelj? Anita, halo, halo.
3: Dragi aktualci in aktualovke, tule ob meni sedi Vinko Barčot. Zagotovo pa ga verjetno najbolj poznate po uspešnici Katni dođeš ti. Dobar dan.
4: Dobar dan, hvala lepa, Anita. Drago mi je, da ste došli, da ćemo malo popričati.
3: Zdaj sem si tudi predstavljala, kako ste, na primer, iz vsega opusa napisali tudi pesem Katni dođeš ti. Je bila res to, v bistvu, prva pesem, ki jo je Oliver uvrstil v svoj repertoar? Prva vaša pesem?
4: Da.
3: Na pobudo njegove žene?
4: Da, da. Snimili smo tu pjesmu, meni je bila ono, godemo vrh stvarno. Vesne se jako svidila ta pjesma. I ona bi kad mi došla kad dođemo s puta, pušta ono, samo da se, kako bi reagira, puštala bi povremeno tu pjesmu. A on ništa ne radi, nakon 5-6 mjeseca. Ole, mene zajuva, uzmi tu pjesmu. I onda je na taj način.
3: Če nemaš rad, je boš odpeo.
4: Da.
1: Tudi mali siljevanja je pri pesmi, kot smo slišali. Mejčken, ampak vse v dobrem imenu oziroma v imenu dobre muzike in Kad mi dođeš ti je pesem, ki se nam je zasidrala kot še ena najlepših od Oliverja. Zdaj pa pride ena novejših, posthumnih pravzaprav. Marko Tolja je z Oliverjem posthumno zapel, no pa se veste kje, ti si moja ljubav.
5: Oliverjev dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sam Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. V 92. letu starosti je umrla skladateljica in glasbena pedagoginja Mira Voglar, ki je veljana za eno od pionirk predšolske glasbene vzgoje na Slovenskem. Kot je na družbenih omrežjih zapisala založba Mladinske knjige, je s svojim ustvarjalnim opusom zaznamovala življenja številnih generacij otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je danes ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil.
2: Ventilatorji vseh dežel, združite se.
3: Ja, tako bomo kar rabili, pa klime tudi. Jutri bo večinoma jasno, v netranjesti bo še pihal kakšen veter vzhodnih smeri, sicer pa temperature vse do 37 stopinj Celzija. Petek in soboto zopet zelo jasno in še bolj vroče.
2: Super, a je to sploh še mogoče? Ja, na cestah pa vroče dogajanje, če drugega ne zaradi pregrete pločevine. Na primorski avtocesti pa zastoji proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovco, na štajerski avtocesti proti Mariboru delovni zapori med Ramljem in predorom Pletovarje, severna ljubljanska obvoznica, kle se vse vleče od Novih Jarč proti Zadobrovi, vzhodna ljubljanska obvoznica od priključka Bizovik proti Zadobrovi in še naprej po Štajerki v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Pa še zastoji na cestah le Seble, Trzin, Mengeš, Tomačevo, Črnuče in Radarja. Dva ste opazili, hvala, ki ste sporočili na 0813-02 v Novem mestu pri odcepu za Trško goro in na Zgornjem Brniku in če še kje, hvala, ker javte na 0813-02.

0: Actual cum.
1: PVC Ocna Promont Team.
2: PVC Ocna Promont Team.
1: PVC Ocna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
2: Servisgričar.com.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
1: Narejen.

0: To je aktualo v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Oliver je v dan. Na aktualo.
1: No, drage aktualke, aktualovci, Rudi pa Bundi z vami, pa nisva sama. Zdaj prihaja nekaj božanskega za uho.
2: Prosim, ne delati krivic, tudi za pogledat.
1: Tudi, ampak danes smo zaradi tega z nami, ker gre za preplet čustev in muzike, ja, ne toliko zaradi vizualnega. Na aktualovem odru, na aktualu Oliverjev dan, so z nami s pesmijo The Plutz.
3: Aktual, live.

0: Валерия Удан на актуалу.
1: Лепо.
2: Врхунсko. Simona, Leja, Gašper, Eljaš, The Plutz, dobrodošli. Brite zdaj še za naše omizje, bomo kaj narezali.
3: Salamičke.
2: No, tako. Pa kifelčke, pa tako. Dobrodošli, jeste v redu?
4: Super.
2: Zvedite vrhunsko.
5: Res.
2: Takrač Oliver in njegova glasba, seveda nas najprej zanima, kako pa kdaj ste se najprej srečali s tem čudom od virtuozov?
3: Oliver. Oliver in naš ati, to je tako ena super povezava.
2: Ja. Kličete kar Oliver, ali kaj,
6: ati? Naš ati včasih pel Cesarico in to imamo še vedno nekje na CD-ju.
3: Ja, posnel jo je.
2: Dej nekaj!
3: Ja, in jaz ne vem, če to kdo ve od naših, ampak jaz vedno, kaj je bil ati od doma, kaj je delal, kaj je tonski inženjer in je bil vedno ob sobotah, nedeljah, ga ni bil doma.
2: Ja.
3: Jaz sem si vedno to pržgala in pa sem, pogrešamo ja,
2: ati. Jako klepo. Sam punce sta pogrešale, potra.
6: Gašper je še takrat ni bilo.
2: A tako celo? Okay. On je bil plod cesarice.
5: Zdaj nastopate od porok do obletnic, tudi vaša karjera se je začela v bistvu na očetovi 50-ki. Zdaj, kjera Oliverjeva je taka, ki na določenem dogodku recimo se največkrat pojavlja? Je kakšna taka univerzalna, ki veš, da zmeri zažge?
6: Mislim, glede na to, da ima Oliver res same čustvene, ne? Mislim.
2: Ja.
6: Je to po moje vjeru ljubav, ki jo doskrat odpojemo.
2: Res?
6: Zakršnjim. Okay. Ja.
5: Prvi Panta place pa tako.
6: To je, to recimo.
4: Ja, jaz se popolnoma strinjam.
2: Aha, ok.
3: Zdaj,
2: do vzgoja je očitno dobra. Ampak če bi mogla zbrati najboljšo, najbolj čustveno Oliverjevo, kjera bi bila recimo?
3: Trako Beskraj.
2: Trako Beskraj?
3: Da.
2: Ok.
5: Kako, odkje to?
3: Pa ne vem, taka mi je melodija, me vrže, mislim itak čustveno so vsake komade.
2: To je drugače bila poročna pesem za prvi ples od naše žene, če se namotam.
5: Drago mesto.
2: Ja.
3: Neki je.
2: Ja, neki ima, ne.
5: Pa čak ima, tudi Tamara je imela Olivera za prvi ples, a ni imela?
2: Ja.
5: Pa kaj to ste? To je pa res...
2: Ja, čudo, no, pa to Oliver, tako je pa res
5: biksel.
2: Fanta imate video, kakšno tako res čustveno.
4: Meni osebno je ta najbolj poznana Cesarica.
2: Cesarica? Bravo. Okej, odlično.
5: Kaj pa glede na naslov naslednje pesmi, ki nam jo boste zaigrali za pel? Kad mi dođeš ti, zdaj, kdaj dođe na raščaj, daj pride na raščaj, Simona je namreč v veselem pričakovanju kot naša Tamara.
2: Kot naša Tamara, ne?
6: Ja, mogoče že danes, ne?
2: Oh, ne vem. Čak, ti si v 9. mesecu, ali kaj?
6: 9. mesec.
2: Se ti hecaš?
6: Ja, lej, ne vem.
2: Pa vi še nastopate, če se jaz namotam.
6: Ja.
5: Do zadnjega.
6: Pač delamo, dokler bo, ne?
3: Petek pa soboto moraš še zdržati.
6: Petek soboto okay. moraš
2: zdržati. Vabljeni na uživ porod kam?
6: Bovški večer.
2: Marija.
6: Petek.
2: A v Bovcu ste?
6: Petek.
2: A de nehi, no super, smo v istih koncih za vikend. Mare. Fajn, odlično. Super, pridemo dihat.
6: Dobro, yes.
5: Bo, bo bundi vaša babica v tem primeru.
2: No, boh ne dej, ne. Mi otroku prvo šmo najbolj, tako da mene strano od otrok. Mi smo v veselem pričakovanju namreč naslednje pesmi. Aktualo Oliver je odanim plus, kad mi dođeš ti, tako da vabljeni nazaj na odr. Zdaj le boste, sicer nismo naš sponsor, no, ampak pripravite malo robčke zraven. Že pri pismo moje smo potočili kajšno solzico, ampak zdaj pa gremo sam še naprej in sam še The Plutz.
7: Otroci.
0: Aktual. Live.

0: Oliver Iudan.
1: La actualo.
2: Vrhunski, da pluc, prite nazaj.
3: Prite,
2: pa smo malo kardio dan. Vrhunska. O, kup dober.
3: Voda še ni otekla, ne?
2: Voda še ni otekla, ja. Čeprav smo slišali nevalove. Mimo grede, v mes je prišla naša Anita Gošte z svojim sinom Oliverjem. Gante, kako mi je dobil ime. Mi pričakujemo Simona Oliverja ali Olivero?
4: Olivero.
2: Olivero, ok, dober. Zdaj bo zda pa še fanta malo govorila. Namreč za Simono torej vemo, kjere fazi življenja je. Zdaj nas pa še zanima, ker ste praktično odrasli pred našimi učmini. Vsi se vas spomnimo s talentov, pa pa še super talentov čez mejo. Kje ste kaj ostali člani Depljucev?
5: Jaz sem še na faksu.
2: Ti si še na faksu, prav?
5: Čez mejo, jazz bobni.
2: Nice. Bra. Lepo.
5: Malo se dela
2: špila. Malo se dela špila, treba je nekako preživeti. To je bil Aljaš, Gašpar?
5: Jaz pa ne obožujem faksa. Jaz pa delam čez teden.
2: Di neki, kaj pa delaš?
5: Električar
2: si.
3: Ti to pa je zlih
2: hrabo. Na nosno crkujejo stvari, tako da zelo dobrodošel.
5: Za vikend špilam, ne? To
2: super,
5: itak, valda.
2: Ja.
5: To bo to, ne?
2: Odlično.
5: Zdaj grem pa na dopust malo.
3: Bravo.
2: Zdaj greš pa, kam pa greš na dopust?
5: Zadar.
2: Zadar, delaš ga še enkaj, dobro, odlično, super. Leja?
3: Leja, povej.
4: Jaz se še malo iščem.
2: V redu, super, jaz sem še mlada, lahko se še malo iščeš.
4: Jaz pa se malo ukvarjam s kakšno fotografijo, z produkcijo, tako. Mora se dogajati pri meni, jaz ne moram biti dolg cajta na istem mestu, tako da spod smal.
2: ADHD, dobro,
4: ja,
2: prav,
4: ja,
2: da, da, super, odlično.
4: Da, gledamo zaključiti.
2: No, smo se našli.
3: Evo, vsi se spomnimo trenutka, ko smo izvedeli, če smo glih na Oli Randevu, ko je čel ta velikan med glasbeniki in ljudmi. Kje s kom ste bili vi na ta prelomni dan 29. julija 2018?
4: Simona. Ti imaš ful dober spomin.
2: A res, Simona ima dober spomin. Ja. Drugač, vsečence niso znane
4: ne,
2: po dobrem spominu.
4: Ne, drugač imam ful slav spomin, ampak doma ali pa na špilu, no.
2: Doma ali pa na špilu?
4: Ja, jaz bi upala si reči, da sem bila na morju.
2: Ti bi si upala reči, ja?
3: Pa, no, čas dopustam.
2: To je dobro, ker imaš itak slano vodo, pa se solze niti ne opazijo. Pubeca.
5: Jaz vem, da sem bil v avtu.
2: Ti si bil v avtu?
5: Zdaj pa kam sem šel, pa kje sem bil pa ne.
2: Ok.
5: To se spomne.
4: Dobro, sajn, ki se spomne.
5: Mi
4: se
5: spomne tico.
2: A to si vozil legalno že, ali ne?
5: Ne, ne, jaz sem bil soznik.
2: Aha, ti si bil soznik, ja, v redu.
5: Ej, prekve sem bobne vadil.
2: Bobne si vadil? Ok.
3: No, kaj je bilo? Dunčiho.
2: No, in 8 let kasneje potem ne tako vesele dogodku ste z nami na aktualu. Oliver Iudan, upam, da se dobro počutite. In mi smo vam izredno, izredno hvaležni, ker smo poslušali vaše posnetke sploh na socialnih omrežjih, sprek, to more priti k nam na obisk. In hvala,
3: sem videl,
2: da ste si vzeli
3: čas. Jaz, ker sem videl mail, da pride, da plut sem jutko, to mi deli.
2: To, vi sestri, ne?
3: Tako.
2: To je to. V redu. Tako da res vam hvala. Zdaj vaša zadnja pesem govori o srečni, posebni detelji, pa me zanima, kaj pa za vas predstavlja srečo, no?
4: Ja, jaz bom zdaj ful klasična.
2: Ja?
4: Ja, meni je ful fajn, ko smo skupaj, pa ko se glih ne glih najbolj krigamo, ne?
2: Aha, okej. Okay.
4: Ja, mislim, da sreča v odnosih, mislim.
2: Sreča v odnosih, okej, dobro.
4: Zadovoljstvo v odnosih.
2: Okej. Okay. Fanta?
5: Da sem skupaj z najbližjimi, pa da imamo enkrat čas, da gremo nekam na pijačat. Da ni vedno sem, da špilam.
2: A ne, se to, ja, tak, daj do drug vam špila, ne? Ja. Tudi od vaše, ne? Odlično.
5: Da ne poslušamo glasbe skozi.
2: A ne, se to, ja, treba znati preklopati za to, da lahko živaš boljš v tej svoji strasti. Ja,
5: jaz se kar strinjam z Aljažem, meni je tudi najlepše s mojimi kolegi. To.
3: Koliko je lepo, sestri ima ta eno, veš to, ne?
2: Ja.
3: One da ste rada v kafani, pa s kolegi.
2: No, pa sej, valjda, ne.
3: Zdaj ste srečni, ko
4: se
2: zdaj slaba novica je to, da noben vam ne bo špilov, ampak imate zadnjo pesem, seveda, vi na repertoarju, a vas lahko še enkrat povabva na odr, zelo vam prosva, da nam zašpilate še eno za vso srečo nas aktualovcev, aktualovk, na Oliverju dan na aktualu, diteli nas 4 lista.
4: Zmine.
2: Hvala vam.
3: Še kdaj se oglasite, še kdaj se oglasite.
2: Nujno, pa Simona, nujno, ki bo najhujše za tabo, javi.
3: Nujno.
2: A prav?
3: Že to soboto.
2: Mi dihamo z vami itak tole, tale vikend v Bovcu in tole so še zadnjo pesmijo, ganljivo pesmijo še enkrat. Nimamo sponzorje za robčke, ampak jih boste rabili. The Pluts!
0: Aktual. Live.

0: Hvala vam da plus, srečno pot nazaj domov, držite se, srečno dihanje in ne ta vikend čas drži. Uživajte, hvala vam za neponovljiv Oliverjev dan na aktualu.
1: Oliverjev dan na aktualu.
2: Se prav.
0: Sej prav. Zdaj ne gremo pa na Kope, kjer se bo 8. augusta, ja, to je bliže kot se zdi, to je že naslednjo soboto, se bo dogajal res vrhunski festival.
1: Akademija gorskega žara.
3: Poletje na Kopa.
0: Pa še glede na to, da prihaja še en tak vročinski ruk, ker se gremo ohladiti na Kope, kjer bo pa zopet noro vzdušje skupaj z našo roštiljado, ki jo peljemo prav tja na festival KKŠ Summer Fest. Vstopnice lahko kupite na Top Event, Pikasi ali pa na Petrolu. Z nami pa bodo začer nastopili Petr Grašo, Plavi orkestar, Čuki in Virci.
4: Ja, zdaj vaša naloga je, da Hajdija pa Matijasa mal zaslišujete oziroma spremljate na naših socialnih omrežjih. Zastavite kakšna neprijetna vprašanja in če bi morala recimo nastopati na talent šovu brez priprav, kaj bi naredila oziroma s čim bi se pokazala? To je bilo vprašanje, ki ga je zastavila naša aktualovka in Matijas je kvaliku.
5: Zapel bi na daljino.
0: In odgovor je bil.
5: Že naredil danes.
0: Ja. Dosti je to že kar nekajkrat naredil, tako da iskrene čestitke. Dve vstopnici absolutno prideta na pravi naslov. In se vidimo 8. augusta tukaj.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Dan posvečen legendi Oliverju Dan.
1: Na aktualu.
2: Ja, in kot da bi Oliver zrihto tole res pravo poletno vreme.
3: Ja, res je. Poglejmo v nebo, oziroma najprej na temperature. Ljubljana in Črnomelj 34 stopinj Celzija, Novo mesto, Kranj, Maribor 33 in Črna na Koroškem okroglih 30. Jutri bodo temperature čez dan se bodo gibale nekje med 32 in vse do 37 stopinj Celzija, seveda bo sončno in jasno. Petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V sobote popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, če se odpravljate v hribe. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo pretežno jasno in, pazi, zdaj so napisali zelo vroče vreme.
2: Ni več zelo vroče vreme.
3: Na zdravje bom rekel, na zdravje.
2: Hvala.
3: Bo treba.
4: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Živijo še vsem, ki šopirate z aktualom, da bo srečno do konca, vas samo opozarjamo, da zaradi velike nevarnosti naleta previdno okvara tovornjaka in zato zaprt počasen pas je na primorski avtocesti. V smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanosa res previdno. Zastoje imamo še na štajerski avtocesti, proti Mariboru delo ni zapori med Ramljem in predorom Pletovarje, na ljubljanski vzhodni voznici pa od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob. Tudi na cesti Lese Bledce še vije jara Kača, radar pa na Primostku pri Metliki, meri smeri Črnomlja in še v Podgorju pri Slovengradcu in če še kje, sam pokličte pa povejte na 0813

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Pa Željko Bebek in Oliver Dragojevič in čaka nas še eno javljanje naše. Anite Juanite Gošte, tokrat brez svojega Oliverja v naročju, ampak z enim drugim v srcu.
1: Oliver je v dan na aktualu.
2: Ja, ena taka stvar, to nam je pa Anita že lansko leto povedala, da je bilo dol v Veli Luki ogromno, ogromno Slovencov. Letos pa imamo to čast, da smo še skupaj z Relaksom pelali aktualno se dol v Velo Luko, še v naši režiji. In mislim, da je ravno nekaj takega tole zadnje javljanje Anite skorčile.
0: Ja, Anita, povej, s kom se družiš, s kom se zdaj nekaj nagužvana?
3: Dragi aktualovci in aktualovke, Vela Luka je pripravljena, vsa Vela Luka danes diha za Oliverja z Oliverjem in tule za mano je ta veličastni oder, plavajoči oder, na katerem se bo danes veliko, veliko dogajalo, predvsem pa bodo z njega prihajala čustva, čudovite pesmi, ki jih bomo peli v en glas. Tule, kjer stojim, pravzaprav v tem trenutku še lahko stojim. Z mano so naši dragi aktualovci, par jih je tamle na cesti, tako da kar malo paste, na tej strani pa tudi paste, ker je morje, ne? Da ne popadamo prezgodaj. Dejmo še eno Oliverjevo, smo za cesarico. No, dejmo.

0: Prav prisrčni so. Tako da, Anita, hvala ti za ta prisrčna javljanja. Hvala aktualovke, aktualovci. Naredili ste nepozaben dan in v bistvu ga še ni konec. Nadaljujemo s še enim prečudovitim komadom, eno pesmijo, ki poboža, tako ka po moje, samo še Anita pa še kdo.
1: Vedno z nami v naših srcih. Oliverjev dan
2: na aktualu.

0: Aktual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
3: In še kakšni drugi medmeti za tele temperature in kaj šele prihaja. 34 imamo trenutno v Ljubljani, Črnomlju, v Kopru, na Ptuju, Celju, Mariboru, Kranju, Novem mestu, Trbovljah, no najhladneje Črni na Koroškem in na Bledu, 30 stopin oziroma 31. Zvečer pa po noči jasno, temperature tam do 19 stopin, to so jutranje, seveda, čez dan bo šlo do 37 stopin in čaka nas samo še... Ne vem se, kam se na termometr sploh še kaže, kje dosti več. V glavnem, še bolj vroče. Ja, imamo en karambol, nesreča, ovira promet na cesti Litija Kresnica na križišču pri Zgornjem Logu. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljem in predorom Pletovarja, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti v delovni zapori do priključka Ljubljana Šentjakob in še na cesti Lesce-Bled. Radar je na Primostku pri Metliki meri smerni Črnomlja in v Podgorju pri Slovengradcu gre za pravzaprav policijsko kontrolo, poostrena kontrola pa poteka po Podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje, prometi preusmerim prok skozi oziroma okrog počivališča in preverjajo vse, kar se preverja, da. Če najdete radarsko policijsko, javite, ki so na 0803 13 02.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: te kao pjesnik svoju bol.
1: Na srcu je studen zime,

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Za celotno državo s četrtkom razglašena velika požarna ogroženost. BMW naj bi do konca prihodnjega leta ukinil 8000 delovnih mest. Vroče bo. Dobar dan, z vami sem Anja Brečko. Uprava za zaščito in reševanje je s četrtkom na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče-Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je medtem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Nemški proizvajalec vozil BMW bo po navedbah neimenovanih virov skoraj polovici svojih nemških zaposlenih ponudil prostovoljno odpoved, da bi do konca leta 2027 zmanjšal število delovnih mest za 8000. Ponudbe bodo dobili administrativni delavci, medtem ko delavci v proizvodnji ne bodo tarča rezov. Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih letos zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijona evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so nanizale stroške dela, zdravil in materiala ter spremembe pri financiranju storitev. Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da v Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe Patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primankovalo. Nemški nogometni vratar in član nemškega velikana Bayern Münchna Manuel Neuer je namignil, da bo prihajajoča sezona verjetno zadnja v njegovi bogati karieri. 40-letni vratar je dejal, da tekem ne bo obravnaval kot poslovilnih, čeprav obstaja zelo verjetna možnost, da se bo po koncu sezone upokojil. Več o vremenu pove dežurna meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec.
2: Jutri bo večinoma jasno, v notranjosti bo še pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. Petek in soboto opredovala dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite, ali je morje res ime slovenskega kraja? Morje je slana voda, v kateri plavajo ribe. Vsaj tako na hitro izpeljemo kratko definicijo. Morje pa je tudi naselje v občini Rače-Fram, ki je od Maribora oddaljeno okoli 15 kilometrov. Če smo prejšnji teden omenili kraj Ladja v občini Medvode, pa torej danes govorimo o kraju Morje pri Mariboru. Ko govorimo o prebivalcih, pa rečemo, da na primer Luka živi na ladji, Peter pa v morju. Ponovimo, morje je naselje v občini Rače-Fram, njegovi prebivalci pa živijo v morju.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Aktual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 37 stopinj.
7: Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija-Kresnice. Na križišču pri Zgornjem Logu meritve hitrosti se izvajajo na podravski avtocesti v smeri Ptuja pri počivališču Prepolje. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Extra na Kumu.
1: Živjo, ekstra par skrivnosti imam sem nejih naprej povedat. Miša Molk je ostala brez stal pod nogami. David Amaro je razkril, kaj ga še vedno najbolj drži na tleh. Eros Ramazzotti je hči pospremil do oltarja, no po 10 letih zakona pa je Izak Palma naredil velik korak.

0: je Ekstra na Kumu.
1: Voditeljica Miša Mok se danes z nasmehom spominja stresne poletne dogodivščine, ko je želela obrati bližnico do opustele plaže in so se ji udrla tla. Na mesto prijetnega sprehoda jo je čakalo pravo malo morsko reševanje. Ob skalah je hodila po plitvem morju, potem pa se je zgodba nepričakovano obrnila. Dno se je začelo umikati in v trenutku je ostala brez tal pod nogami. Seveda je zagrabila nahrbtnik in ga vlekla po morju s seboj.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: David Amaro po uspehu v regionalnem šovu staja zvest sebi. Kličejo ga velika imena, a največjo moč še vedno črpa iz družine in mame. Oder je prostor, kjer si dovoli biti popolnoma odprt. Tam pokaže svoje plati, nežnost, humor, renljivost in odločnost. Prav zato njegovi koncerti niso le glasbeni dogodki, temveč srečanja ljudi, ki jih povezujejo zgodbe, občutki in iskrenost. Pred njim je še veliko ciljev, pogled usmerja proti Hrvaški, Srbiji in drugim državam regije, kjer vidi nove priložnosti za rast.

0: Ekstra na Kumu.
1: Hči slavnega italijanskega glasbenika Erosa Ramazzottija Aurora je z izbrancem svojo ljubezen proslavila na veličastnem poročnem slavju na Siciliji. Razkošna poroka na romantičnem gradu je navdušila goste, posebna pozornost pa je pritegnila nevesta z več skrbno izbranimi modnimi videzi. Svilena obleka s stilom in čipkastimi detajli je črpala navdih iz mode poznih 90-ih in začetka novega tisočletja. Na poti do oltarja jo je pospremil njen oče, ker je bil eden najbolj ganljivih trenutkov poročnega dne.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Ob 10. obletnici poroke sta se Izak Palma in njegova žena Patricija odločila, da pomemben jubilej proslavita na prav poseben način. Za nekaj dni sta pobegnila v romantično Verono, kjer sta si po dolgem času vzela čas samo zase. Ker jima je ob družinskih in delovnih obveznostih doslej le redko uspelo pobegniti na oddih v dvoje, sta sprejela odločitev, da bosta takšne trenutke odslej načrtovala pogosteje.

0: Duplo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 37 stopinj.
3: Prometna nesreča ovira promet na cesti Litija proti Kresnicam. Na križišču pri Zgornjem Logu meritve hitrosti se izvajajo pri bivši cestninski postaji Trnjava v smeri Malibora in na podravski hitri cesti pri počivališču Prepolje v smeri Ptuja, kjer je promet preusmerjen skozi počivališče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Športno društvo iz Lake obvešča, da bo zaradi 21. teka in pohoda po Zagorski dolini v soboto 1. avgusta med 18. in 19. uro veljala premična zapora ceste od Polšine do Zagorja. Prosijo za razumevanje. Več na 3x2ve sdizlake.si.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Nejc Zupančič, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Komunalna Trbovlje poziva k varčni rabi pitne vode. Asfaltiranje ceste na Cerkovniku za zdaj še ni mogoče. Vreme sončno in vroče bo. Komunala Trbovlje je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena poziva občane k racionalni rabi pitne vode. Kot so zapisali, so vodni viri trenutno na zelo nizki ravni, zato naj se pitna voda uporablja predvsem za osnovne življenjske potrebe. Odjemalce prosijo naj omejijo zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil, dvorišč in drugih površin, polnjene bazenov ter druge nenujne oblike porabe. Na Komunali Trbovlje poudarjajo, da lahko z odgovornim ravnanjem vsi skupaj prispevamo k ohranjanju zadostnih količin pitne vode in nemoteni oskrbi. Stanovalci večstanovanske ulice Cerkovnik v Šmartnem pri Litiji so občino znova upozorili na neurejeni približno 90 metrov dolg odsek javne poti, ki vodi do stanovanjskih objektov s hišnimi številkami 16, 18, 20, 22, 26 in 28. Na občino so poslali pobudo za asfaltiranje ceste in poudarili, da na ureditev odseka čakajo že več kot desetletje. V pobudi navajajo, da je bila prva uradna vloga za kategorizacijo in ureditev ceste vložena že leta 2014 po izvedbi kanalizacije. Po njihovih besedah je vozišče po gradbenih posegih ostalo v slabem stanju. Opozorili so tudi na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj menijo, da se pri izračunu upošteva stanje, kot da bi bila cesta asfaltirana, čeprav je omenjeni odsek še vedno neurejen. Po njihovem mnenju gre za neskladje med dejanskim stanjem in podlago za odmero, zato pričakujejo njegovo odpravo. Dodajajo še, da bi asfaltiranje po njihovi oceni predstavljalo razmeroma majhen delež občinskega proračuna. Na občini Šmartno pri Litiji so odgovorili, da upravljajo z več kot 200 km cest, od katerih je več kot četrtina še vedno neasfaltiranih. Pobud za asfaltiranje je veliko, vendar vseh zaradi različnih okoliščin ni mogoče uresničiti. Dodajajo, da je bila omenjena cesta po izgradnji kanalizacije sanirana v tolikšni meri, da je ostala prevozna. Glede očitkov o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na občini poudarjajo, da razumejo nezadovoljstvo občanov, vendar izpostavljajo, da omenjena dajatev ni vezana zgolj na stanje dovozne poti do posamezne parcele. Kot največjo oviro za asfaltiranje navajajo vodotok, ki je bil v preteklosti speljan v cev. Ob močnejših padavinah na tem območju prihaja do poplav, zato želijo najprej odpraviti to težavo. Šele na to bodo lahko začeli postopke za asfaltiranje, saj želijo preprečiti morebitne poškodbe novega cestišča. Na občini so še dodali, da prednostni vrstni red vzdrževalnih del določajo na podlagi rezultatov štetja prometa, ki so ga izvedli v zadnjem letu. Izpostavili so tudi, da so v tem mandatu nekatere podobne odseke asfaltirali ob finančni soudeležbi krajanov. Občina Hrastnik je zaključila obnovo ceste med Trbovljami in Hrastnikom. V krajevni skupnosti Bobančeče je zaključena obnova podeželske ceste na odseku med Trbovljami, Sveti Marko in Hrastnikom do meje občine. Po izvedenih delih je odsek zdaj urejen in pripravljen, da bo služil varnejši in prijetnejši vožnji domačinov ter vseh, ki uporabljajo to povezavo. Dela so bila financirana iz sredstev za vzdrževanje občinskih cest. Medtem ko je bila investicija vredna slabih 60 tisoč evrov.
1: Kum 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Danes popoldne bo precej jasno, segrelo se bo do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo okoli 15, čez dan se bo ogrelo do 33 stopinj Celzija.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Radio Aktual Kum.
0: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

0: Danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 37 stopinj.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Padla prva klapa igrane serije Štuk o izkušnjah, odnosih in stiskah mlade generacije. UNESCO na seznam ogrožene dediščine uvrstil antično mesto Herson na Krimu, območja v Libanonu in na Zahodnem bregu. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Delavsko kulturno društvo Svoboda Dober na Trbovlje je aktivno tudi med poletjem. V prostorih društva so članice dežurne vsak četrtek med 16 in 18 uro vabijo k njim na ogled in sproščen klepet. Ob tem lahko poveste svoje predloge in želje za kulturni program za sezono 2026-2027. Zbirajo tudi prijave za ponatis knjige Dobrna med cvetočimi akacijami.

0: Jedinstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Fotoklub Hrastnik že okoli 40 let sodeluje s fotografskim društvom Jesenice. Rezultat sodelovanja je tudi razstava jeseniškega kluba v prostorih zdravstvenega doma Hrastnik, kjer si lahko do 15. septembra ogledate raznolike fotografske poglede in motive 25 avtoric in avtorjev. Od prejšnjega tedna pa sta v vitrini pri Hrastniški pošti na ogled reportaži z naslovom Otvoritev razstave fotografskega društva Jesenice avtorja Miloša Hudarina in osrednja slovesnost ob prazniku občine Hrastnik avtorice Maje Rozman. Mestni muzej Litija je na svoji Facebook strani objavil stare fotografije posnete poleti za Savo. Ob tem so spomnili, da je bila Litija nekoč prava zasavska metropola, saj so k njim včasih ljudje množično prihajali s posebnimi kopalnimi vlaki, da bi se poleti spočili na priljubljenih savskih sipinah. Julija 1900 je odbor za vožnjo po Savi organiziral celo nepozabno plovbo z ogromno 35-metrsko ladjo, ki je peljala izletnike iz Litije vse do Krškega. Kot so še objavili, so leta 1900 zapisali, da bosta za vrhunsko vzdušje na krovo skrbela godba prostovoljne požarne brambe Litijske in tukajšnji pevski zbor. Bode tudi gostilna, tako da bodo imeli izletniki razen krasne vožnje tudi vsestransko zabavo. Dodali so še nekaj zanimivih podrobnosti z tiste plovbe. Opisovali so jo, da poteka skozi slikovito in divje romantično Savsko dolino. Moški so za prevoz plačali 2 kroni, medtem ko so bile dame oproščene plačila. Povratek domov je bil organiziran z večernim vlakom ob 11. uri zvečer.

Ta mesec je padla prva klapa igrane serije Štuk režiserjev mlajše generacije Katje Predan in Arona Horvata, ki sta tudi soscenarista serije. Scenarij je sicer napisal Aleš Čar. Serijo bodo snemali 23 snemalnih dni, predvidoma nekje do konca avgusta, na različnih lokacijah v Ljubljani, največ v Jegličevem dijaškem domu v Šentvidu. V študentskem domu nedaleč od Ljubljane Mija, Kantar, Mojca, Blaž, Petra in Jasmina še ne vedo, da jih čaka dan, ki bo zaznamoval njihova življenja. Na vroč avgustovski dan se vsakemu izmed njih svet postavi na glavo. Šele pozneje bodo razumeli, da se je moralo zgoditi prav to, so vsebino serije povzeli pri Slovenskem filmskem centru, ki je podprl projekt. Arheologi so na območju gradnje potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severno-emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit ter keramično posodje, ki bodo po analizah ponudili nove poglede v življenje in smrt emoncev. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Organizacija UNESCO je prejšnji teden na seznam ogrožene svetovne dediščine uvrstila antično mesto Herson na Krimu. Ocenili so namreč, da je območje na obali Črnega morja v bližini današnjega Sevastopola v času ruske okupacije ogroženo zaradi gradbenih del in arheoloških izkopavanj. Poleg Hersona so nam dodali še lokacije, ki so jih nedavno osvojile izraelske sile, vključno z gradom v Libanonu ter arheološko najdišče na okupiranem Zahodnem bregu. Območje so dodali na seznam po glasovanju vseh 196 držav članic.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Več nemških opernih hiš in gledališč sodeluje pri vzpostavitvi spominske platforme o nemških umetnikih, ki so jih preganjali v času nacizma. V projektu poimenovanem Utišeni glasovi sodelujejo Hamburška državna opera, Državna opera Unter den Linden v Berlinu, Državna opera v Stuttgartu, Dresdenska Semperoper in Državno gledališče v Dresdnu. Doslej so raziskali usode 300 umetnikov in gledaliških delavcev, ki so jih med letoma 1933 in 1945 izključili iz nemškega opernega življenja. Številne med njimi so kasneje umorili. Večinoma je šlo za jude in ljudi, ki so se upirali nacističnemu režimu. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Klimatizirani kinematografi in knjižnice v Rimu bodo med vročinskim valom, ki se je tam začel prejšnji teden, brezplačno odprli vrata prebivalcem italijanske prestolnice, so napovedale mestne oblasti. V pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic. Rimski podžupan za kulturo Massimiliano Smerillo je te prostore označil kot podnebna zatočišča, ki bodo po njegovih besedah nekaterim prebivalcem omogočila tudi, da premagajo osamljenost. V njej so se znašli, ker ne morejo preživljati prostega časa na prostem. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Danes bo precej jasno, najvišje temperature bodo do 36 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 37 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro večer, ura je bila 20. Prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v katerem je avtobus zapeljal z ceste, je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu sporočajo, da je bilo dovolj in zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je po noči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov na zahodu otoka. Ogenj se je zaradi močnega vetra širil na jug. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet pred priključkom Šmartno v smeri Ljubljane. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če na poti opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Danes na aktualu obujamo spomine in častimo glasbenika, ki je bistvo in srce glasbe, ki jo obožujemo, Oliverja Dragojevića. Vsakega od nas se je dotaknil po svoje. V glasbo je dajal srce in živi še naprej v naših spominih, srcih in tudi radijskem programu. Mineva 8 let, odkar se je veliki Oliver preselil tam nekam gor k največjem bendu vseh časov. In čeprav je bil ljubljenec oboževalcev glasbe po vsej nekdanji skupni državi, je bilo v njegovem zasebnem življenju znano malo, a hkrati vse. Neke malenkosti razkrijemo danes do poznih večernih ur. Dobrodošli v Oliverjev večer na Aktualu.
1: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
1: v ljubezni.
2: Skupaj smo
1: Aktualni.

0: Actual cum?
1: Ahire cam, ahire.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Oliver Dragojevič je ime dobil po literarnem junaku Oliverju Twistu, kar je malenkost ironično povezano tudi z dejstvom, da so bili Dragojeviči pravzaprav revni in Oliver si je že kot fantek želel postati mesar. Življenje se je obrnilo na glavo, ko je pri 5 letih dobil prvi inštrument in to je bila ustna harmonika. Od takrat je bilo njegovo življenje zapisano glasbi. A ni samo ostalo pri ustni harmoniki. Oliver Dragojevič je odlično igral tudi klavir, klarinet in kitaro.
1: Sonce,
2: morje,
1: ti
2: in jaz.
1: Poletje na aktualu.
2: Skupaj vedno in vse posod.

Ivano Kovač smo nazdravili, zdaj pa gremo še malo pokukati na termometre. Kranjska Gora trenutno 23 stopinj, Velenje, Sevnica in Dolenjske Toplice 28, v Domžalah in v Izoli pa trenutno merimo 30 stopinj. Kako pa kaže? Tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Zjutraj se bodo temperature po Sloveniji gibale med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto popoldne bo v više ležečih krajih sicer možna kakšna nevihta. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Ena meni najljubših Oliverjevih pesmi je Nadalina. Naučila sem se je že kot majhna in vedno me je tudi zanimalo, kako je pravzaprav pesem nastala. Pisalo se je leto 1980, ko je Zdenko Runič naročil eno štosno pesem tako na hitro. Jakša Fjamenko mu je prinesel zgodbo o Nadalini. Nadalina dela to, Nadalina dela ono, ampak v tej zgodbi je bila Nadalina prismuknjena, škrbasta in stara baba. Zdenko Runič je rekel, da tako pa ne gre, oni rabijo eno fletno, mlado, privlačno in pesem spremenil v zgodbo o privlačni deklini ter dodal parlando Borisa Dvornika. In tako je nastala ena najbolj priljubljenih dalmatinskih melodij, na katero se tudi sama spomnim vsakič, kadar mikstam jajca.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

Oliver Dragojevič se je generaciji dotaknil ne samo z glasbo, ampak tudi z iskrenostjo, preprostostjo in interpretacijo, ki je osvojila vsakogar. Tako kot na aktualu pravimo, da je narejen za naša ušesa, je ravno Oliver bil tisti, ki je postavil temelj za to, kar smo. Skupaj ena duša, eno srce in največja radijska družina.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.

0: Aktual kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Srčno vzdušje
2: in pisane melodije.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev, nekaj jutrišnjih dogodkov pa smo izbrali tudi mi. V Grajskem parku v Ribnici bo od 17. ure naprej knjižnica pod krošnjami, pravlična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Vsak četrtek ob 17. uri pa imajo tudi pravlično ustvarjalnico za najmlajše. Nagrado Vipavski križ v Ajdovščini bo v sklopu poletja v Vipavskem križu ob 20.15 koncert skupine Ivory Collective. V primeru dežja bo koncert v Grajski kleti. V Radovljici bo četrtek na trgu spet pester. Od 15. ure naprej bo na Linhartovem trgu rokodelski sejem. Od 20. dalje kulinarična street food tržnica Okusi Radolce. Ob 21. pa koncert reperja Small Talk. V okviru 33. primorskega poletnega festivala bo v dvorani Svetega Frančiška v Kopru jutri ob 21.30 koncert Mladinskega simfoničnega orkestra ESIO. Vstop je prost. V Parku vojaške zgodovine bo do 2. avgusta poletni muzejski teden, ki bo popestril počitniški utrip. Pridružite se vodenim ogledom razstav in zbirk, raziščite skrivnostne podzemne rove Alpskega zidu, spoznajte muzejsko zaodrje z voznim delom zbirke ter si oglejte predstavitvene vožnje izbranih zgodovinskih vozil. Najmlajši se bodo lahko z izbranimi eksponati seznanili tudi med poučnim vodenjem s pobarvanko in v okviru tematskih otroških delavnic. Več na Park vojaške zgodovine.si.

0: Pop Design in Baby Blue. Sicer pa še nismo v modrem, kar se temperatur tiče, so pa že malo padle. Prevalje, Trbovlje in Vrhnika trenutno 25 stopinj, Poljčane in Semič 26, v Kopru pa trenutno merimo 27 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno in jasno. Zjutraj se bodo temperature po Sloveniji gibale med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in še bolj vroče. V soboto popoldne bo v više ležečih krajih sicer možna kakšna nevihta.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju kraljuje vrhunski pevec. Glas Dalmacije, morja in iskrenih čustev. Njegove pesmi se nas dotaknejo in živijo na radijskih valovih, koncertnih odrih in v srcih vseh, ki so jih vzeli za svoje.

0: nami tokrat torej Oliver Dragojevič, Galeb in ja, ter neka se drugi radujo. Vi pa povejte, katero jutri razglasimo za zmagovalko dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Prometna nesreča avtobusa na Tolminskem, v katerem je avtobus zapeljal z ceste, je posledica dolgoletnega sistemskega zanemarjanja javnega potniškega prometa, opozarjajo sindikatu voznikov avtobusov Slovenije. Infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu sporočajo, da je bilo dovolj in zahtevajo takojšen izredni strokovni nadzor nad vsemi vozili. Slovenija po mnenju gospodarskega kroga potrebuje čim prejšnjo uveljavitev ukrepov, ki bodo povečali kupno moč ljudi in razbremenili prihodke iz dela. Prioritetno bi morali uveljaviti znižanje DDV na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5%. Na grškem otoku Paros v Egejskem morju je po noči izbruhnil gozdni požar, ki je že pod nadzorom. Zagorelo je na odlagališču odpadkov na zahodu otoka. Ogenj se je zaradi močnega vetra širil na jug. Za obvladovanje ognjenih zubljev so grški gasilci aktivirali 2 letali in 5 helikopterjev. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

Popelja v novo uro, dober večer, družba. 10 je odbila ura, Teja Arlič se družim z vami in danes smo 29. julija, danes je dan, ko na aktualu obeležujemo oziroma dan posvečamo legendi, legendarnemu pevcu Oliverju Dragojeviču. In še se ga bomo spominjali, ampak ne v tejle uri. V tejle uri se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na aktualu Bizar Bazar. Mi pa se pred tem prepustimo še eni pesmi Dragojeviča. Nas

0: kum.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Aktual.
4: Čarov.

0: moje ušesa.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halole, cum vole, ohoho, danes pa Bizar bazar že dolgo ni bil tako zelo pikanten. In najprej bova z Ervinom šla na Japonsko, dokaj civilno informacijo, neka Japonka Miko Hasegawa je vrtala luknjo. Kakšno luknjo je vrtala gospodična Japonska k sosedo, na? Zakaj? Potem v Hongkongu so štrajki, nič novega, boste rekli, nič takšnega za bizar. Je, kaj pa bi va. Kaj ti? So se najprej policisti na nekem štrajku protestu spravili na sadomazohiste, potem so pa sadomazohisti se spravili nazaj na policiste. Vsemi svojimi verigami in podobnimi usnjenimi artefakti. Šla bova tudi v Italijo, kjer se dogaja grozljiva stvar. Grozljivo je pri zahodnih kolegih, kajti italijanski moški seksajo proti svoji volji. Trpinčeni sosedje seksajo, pa sploh ne želijo. Pa to je grozno. In šla bova še v Peru. Najna štirijajčna ekipa bo vse takole v bizarju obiskala peruanca, ki je samo še levojajčnik. Kaj ti desnega si je odrezal? Zakaj? Ker je brezposeln. In je na tak način protestiral. Sicer ne vem, kako je možno protestirati, oziroma koga se bo dotaknilo to, da imaš zdaj samo en jajček. Ne vem, ali s tem kaj dosegel, ampak splača se ostati točno tu. Boste izvedeli, ker danes imava ABC, A, klasika, so najboljša, B, klasika, na jo škoda strani, ta C, česa takega že dolgo ni bilo.

Bazar. 28-letná Japonka Miko Hasegawa. To živstvo jo je pred dnevi obtožilo, da je skozi luknjo v zidu vstopila k sosedu, mu ukradla računalniške igrice in CD plošče. Podjetna Japonka je potrebovala 2 tedna, da je potrpežljiva vsak dan praski, s škarjami na stranišču izdolbla luknjo v 10 cm debelem zidu. 10 cm, ja, pa japonski zid je... Jemimo to malo z rezervo. Luknjo je zatem prekrila s kartonom, da sosed ne bi opazil, kako tam soseda škrablja. Po podatkih policije se je tale Mika Hasegawa dvakrat na to prebila skozi 30x40 cm veliko luknjo, da bi soseda okradla. In ko mu je zmanjkala prvič igrica, ne vem, neke japonske specialitete, deco nič jasno in je nastavil kamero in na to je videl, kako je 2 urci po tistem, ko je šel na šiht, skozi luknjo se priplazila soseda, pogledala malo na okolje, se malo počešljala in sunila še par CD plošč in še 2 igrice, pol pa nazaj. 30x40 cm velika luknja, se pravi, da je bila ta soseda bolj drobčkene sorte. Sosed je zdaj razočaran, ker ima takšno lisico za sosedo in je rekel, da sebi posodil ali pa povabil, da bi se skupaj igrala, ampak zdaj pa ne, zdaj pa sajonara, ker to, da se pa krade, pa res ni lepo. Ne? Kako je zdaj s tem, kakšen bo sodni epilog zgodbe, mogoče se še kaj takšnega bizarnega zgodi, pa bova spet imela šiht čez nekaj mesecev.

Bazar. V Hongkongu zadnje dneve, tedne, mesece štrajkajo na veliko in hongkonška policija je med temi demonstracijami nedavno aretirala 5 aktivistov za človekove pravice, ker so na ulici uprizorili pravi sadomazohističen sprevod. Aktivisti so v protest policiji, ki je v zadnjem času izvedla veliko racij, tudi v lokalih, kjer sadomazohisti v živo uprizarjajo seks, pripravili pohod približno 10 moških in žensk, ki so bili oblečeni v usnje in verige in so na ulicah Hongkonga drug drugega bičali. Ko so prispeli do neke policijske postaje, so enega od protestnikov, ki je bil oblečen v malo manj obleke, privezali za ograjo in medtem, ko so ga policisti reševali, so protestniki želeli vdreti v notranjost policijske postaje, kar pa jim ni uspelo. Na koncu so policisti vse aretirali, ampak ena izmed udeleženk je po izpustu dejala, da je bilo v čuzi prav prijetno in da se je zgodilo tudi nekaj zelo lepega, kaj pa ni želela povedati, samo namignila je, da se to lepo ni zgodilo z njenimi prijatelji, ampak s policisti. En lep slovenski pregovor pravi, svi goli pa ko koga voli.

0: Bizar bazar.
1: Ubožci Italijani so prisiljeni v seks. Italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih žena. Tako kaže anketa med približno 3000 Italijani. Tako je razkrila raziskovalna skupina, ki zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi svojimi ženami proti svoji volji. 43% tistih, ki zavrnejo svoje soproge pri njihovem poželenju, svoj ne pojasnjujejo z nervozo, polovica jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. Tako da moški italijanski so žrtve. Prižgiva svečko in si privoščiva glasbo.

0: Bizar bazar.
1: Na koncu pa še višek bizarnosti. Se ne vem, bi, bom. 36-letni brezposelni perujec Eduard Feliz, ki si je pred letom dni odrezal penis, o čemer mislim, da je Bizar bazar že poročal, si je pred kratkim odrezal še desni testis, je sporočila peruanska policija. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, so v bolnišnici prišili nazaj, ampak ker še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In spet se je poskusil srečati s predsednikom, pa tudi letos je rekel predsednik, joj, nimam časa, zato si je z ostrim nožem tokrat odrezal še desni testis. Ja, moško poslušalstvo, verjamem, da vas je zdaj kar stisnilo med nogami. Zdravnik dr. Carlos Vieira, ki je tudi tokrat priskočil na pomoč mlademu neumnežu, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje, tudi samo z enim jajčkom. Ampak kako mu bo v tretje uspelo doseči zahteve svoje, ne vem, ima še sicer en jajc na razpolago. In kako na ta dejanja njegovega štrajka gleda gospa žena, ni znano. Kljub temu, da me zdaj močno srbi jezik, se bom vzdržal komentarjev in se skupaj z Ervinom bova zahvalila, da ste bili del bizarja na tisti strani, kjer se posluša. Torej, želiva zdaj še samo lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Prvi v srčnosti.
4: V radosti.
3: V ljubezni.
4: Skupaj smo.
3: Aktivni.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Popeljal v zadnjo uro današnjega večera. Dober večer, družba. 11 je odbila ura in še se ga bomo spominjali. Vse do novega dne. V tem času pa se prepustimo njegovim že znanim melodijam.

0: Aktual kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ja, danes se spominjamo enega največjih glasov naše glasbene regije, Oliverja Dragojevića. 29. julija 2018 se je poslovil legendarni dalmatinski pevec, ki je svojim glasom, toplino in nepozabnimi melodijami zaznamoval več kot 50 leti glasbene zgodovine. Oliver ni bil samo izvajalec, bil je umetnik, ki je znal pesem zapeti tako, da je poslušalec začutil vsako besedo. Njegova glasba je postala del številnih življenjskih trenutkov, od zaljubljenosti, porok, poletnih večerov ob morju do trenutkov nostalgije.

Oliver Dragojevič se je rodil 7. decembra 1947 v Splitu. Že kot otrok je pokazal veliko ljubezen do glasbe. Igral je različne inštrumente, kasneje pa je svojo pot našel kot pevec. Njegov talent so hitro opaznili, prepoznaven glas in dalmatinski šarm pa sta ga pripeljala med največje glasbene zvezde. Kljub slavi je ostal človek povezan z morjem, Splitom in preprostim življenjskim slogom.

V svoji bogati karieri je Oliver ustvaril številne pesmi, ki jih ljudje poslušajo še danes. Med najbolj znanimi so Cesarica, Vjeruj v ljubav, Moj lipi anđele, Trak v beskraju in številne druge. Njegove pesmi niso bile samo melodije, ampak zgodbe o ljubezni, izgubah, sreči in življenju. Prav zato so ga imeli radi poslušalci vseh generacij, od tistih, ki so ga spremljali na začetku kariere, do mladih, ki njegovo glasbo odkrivajo danes.

0: Actual cum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Gremo na aktualov Facebook.
1: Oliver Dragojevič je umrl 29. julija 2018 po bolezni star 70 let. Njegov odhod je prizadel številne oboževalce, saj se je poslovil človek, katerega glas je bil za mnoge del vsakdana. A pravi umetniki nikoli zares ne odidejo. Oliver ostaja z nami skozi svoje pesmi, ki še vedno zvenijo ob morju, na koncertih, doma in v trenutkih, ko potrebujemo malo več čustev. Danes se ga spominjamo z eno njegovih največjih uspešnic.
2: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se, da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svoj.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Splošne bolnišnice Slovenj, Gradec, Ptuj, Celje, Murska Sobota in psihiatrična bolnišnica Vojnik so v prvih petih mesecih leto zabeležile skupaj za več kot 7,1 milijonov evrov izgube. Med najpogostejšimi vzroki za izgubo so navedle stroške dela, zdravil in materijala ter spremembe pri financiranju storitev. Pri Koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice in poškodovala hišico zgornje postaje. Planinsko društvo Jesenice poudarja, da žičnica ni samo naprava, ampak življenjska žila Koče. Predsednik društva Bojan Rjavšek pa je izjavil, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo. Bolgarske oblasti so sprožile evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 km stran od mesta Vidim na severu države. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bodo temperature med 13 in 19, čez dan pa med 32 in celo 37 stopinj. V petek in soboto bo dokaj jasno in postopno še bolj vroče. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: je bila ura polnoči in vstopili smo v nov dan. Dober večer, družba, četrtek je tukaj, Taja Arlič, da družim z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo. Vse do jutra.
1: Vajalovi, poči lečim.

se na aktualu sta frišnem. Dober večer, ja, takole pa gre. Dragi aktualovci, če ste nekje na dopustu, če ste nekje v morju, uživajte. Tudi tisti, ki ste doma, na kauču, pri prijateljih, tisti, vsi tisti, ki imate dopust, pa tudi tisti aktualovci, ki se družimo skupaj v službah. Želim vam, da ostanete čim bolj mirni in nostalgično razposajeni še naprej. Jaz pa bom poskrbela za dobro glasbo.

sva, pravi Marko Škugor na Aktualu. Dober večer, družba, da je Arleč sam z vami in dajmo skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, ena prav posebna zgodba prihaja iz Slovenije. Slovenec je iz Kurnika rešil star traktor iz leta 1953 in ga spremenil v pravi družinski zaklad. Namesto, da bi končal pozabljen in zapuščen, je dobil novo življenje. Poskrbi obnovi, danes ni samo stroj, ampak spomin na neke druge čase, ko so bili traktori narejeni za desetletja. Takšni starodobni traktori danes niso več samo pomoč pri delu, ampak del tehnične dediščine. Ljudje jih obnavljajo, zbirajo in z njimi ohranjajo zgodbe svojih družin. In mogoče je prav to najlepše, dragi aktualovci, da včasih največjo vrednost nima nekaj novega in dragega, ampak nekaj, kar ima zgodbo, spomine in dušo.

me, Peter Grašo na aktualu. Dober večer, družba. Še eno zanimivost imam za vas, in sicer, dragi aktualovci, med 31. julijem in 2. avgustom bo Slovenija znova v znamenju kolesarstva. Pogi Challenge postaja vedno večji praznik za vse ljubitelje koles. Zdaj je dogodek ni namenjen samo vrhunskim kolesarjem, ampak vsem, ki želijo doživeti kolesarsko energijo, izziv in druženje. Po vzoru Tadeja Pogačarja povezuje ljudi, ki jih združuje ista strast. Kolo, gibanje in želja premagati samega sebe. Ker kolesarstvo pri nas že dolgo ni več samo šport, ampak način življenja.

0: Ritual kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Sve je zbog nje, Dražen Zečić na aktualu. Dober večer, družba. Oh, naslednja je pa lepa. Prihaja Severina s komadom za vse prijateljice.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev pri poslovanju z lokalnim gasilskim društvom. Zaradi podobnih izzivov na lokalni ravni na KPK predlagajo razmislek o morebitnih premišljenih in strogo določenih izjemah od absolutne prepovedi poslovanja. Marine v Izoli, Kopru in Portorožu so na vrhuncu turistične sezone polno zasedene. Ob ponudbi različnih tipov privezov svoje storitve širijo na področje gostinske ponudbe in se prilagajajo potrebam sodobne nautike. Največ je domačih uporabnikov, med ostalimi pa prevladujejo Nemci in Avstrijci. Povpraševanje po prevezih je veliko. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Slovenski ženski košarkaški klub Cinkarna Celje je pripeljal še 6. okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Arane Meldegavi. 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndjome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Vaba Montani iz Bolgarije. Danes bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. V večjem delu Primorske in tudi drugod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

la mala barca, vin cu soția în Marina Tomașević, pașec la palanterna, sonas pupeliali, in priplavali smo u novu uro, ena je odbila ura, dobar večera, družba, te Arlič, se družim s vami, pri vas doma, u vaših nošnih izmenah, tudi u vašem automobilu, in skrbim, da dobra glasba ne ugasne, vse do jutra.

Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Vino na usnama, Vlado Kalember. Dragi gledalci, a lahko verjamete, da je tale komad izšel leta 1987, ha? Ki je že to, pa se nam zdi, kot da je 20 let minilo od tega. A ja, pa ni. No, malo novejši komad prihaja zdaj vaša ušesa. Ivana Kovač, Srečo in tugo.

0: Actual cum. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Nekaj lepega za vedno.

Je tale današnja nočna playlista je pa res vrhunska. Dalmacijo, ti si zadnja. Luka, Branimir Bubica in Klapa Šebeniko na aktualu. Tukaj pa že Danijela Martinović, ki nas bo prisilila na eleganten način, da skupaj z njo malce pomigamo v naslednji uri. Dragi aktualci, pa se vam zopet pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Bizar Bazar. Ostanite v naši družbi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Brečko. Organizacija UNESCO je staro mestno jedro Dunaja umaknila seznama ogroženih spomenikov svetovne dediščine. Odločitev je bila sprejeta v začetku tedna na 48. zasedanju odbora za svetovno dediščino UNESCO v južnokorejskem Busanu. Zgodovinsko središče Dunaja so zaradi načrtovane gradnje nepotičnika na omenjeni seznam uvrstili leta 2017. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelj, je Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče Vogrsko razglasila zelo visoko požarno ogroženost naravnega okolja. V preostanku države je med tem razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je prepovedano kuriti in požigati. Sistem celjskega mestnega potniškega prometa Celebus je na začetku nove razvojne faze. Je ob predstavitvi največje prenove sistema po njegovi uvedbi pred 7 leti dejal župan Matija Kovač. Od 1. avgusta bodo po mestu vozili prvi električni avtobusi, prenovljene in nove linije pa bodo javni prevoz približale še okoli 6000 prebivalcem. Komisija za preprečevanje korupcije je v primeru občine Vransko ugotovila kršitev zakonskih omejitev